Tidata upashirani nkani nchibutikizi kumene kundi kwamba kusa programu ya kwa jawafia Ntawi ndi 7 minutes past 5 mwajuka buwanji anzatu Mwajuka buwanji anzatu Sikulano mwaliamba mwazani konsekwensi kumene niyo muli Tilo kondi wakuti mwajakulandi mwema kumvira radi msambiki kufura mkungu kumaganda Nyengu ili mwazani kumene utenta kuziza

0: mise windi yoendeka koma pa makala futo padzinja pomwe mise uyambo malamutalara imakala yosendeka.
1: As nossas estradas ficam praticamente intransitáveis.
0: Mavuto amise kumutalara mau adisi wambo malo kusimba kutipa dzinja siendeka mise uyonsi andelalo. Lino shioza wati kawa iliponso panse wokulu omwe ulimanja mwa ane omwe nduo shokera kumadamba mboma la matizi kudutsa palikulu la boma la mutarara mpaka kuntsinje wa shire.
2: Amini uja utili ya bendito 23 minutes to 6 in the time. Boma la matizi likuembekeza kukolola 40,000 tons za mbeu zosiyana siyana mulimi obwereza chaka chino utili ya bendito.
0: Boma la matizi likuembekeza kudzakolola zinthu zolemera 40,000 tons pa ulimi obwereza kayakuti wa madimba chaka chino. Gaola likulu la izi likala la ndiwo za masamba nyemba ndi chimanga zomwezi kulimidwa mphepete mwa mitsinje ya Zambezi ndi Revubwe komanso nzigwazina. DC wa boma la mwatidzo fotokoza kuti kamba kamavuto ena omwe anaoneka pa ulimi wa mvula boma linathandiza mabanja ena. Malinga nanti kole nipita pa kuendera madimba kumenana shita posijedu hapa zonse zikuoneka kuti pali mmela wabwino minda. Ndiponso goleri waboma kumatize wata anapereka thandizo la mbeu.
3: O que nós estamos a pedir neste momento é que a população não venda todo o excedente que nós temos.
0: Chomwe ife pakalipano tikupempha nchakuti asagulitse zonse zokolola. Pakuti nkati mwaboma la Tulino tapeza zokolola zooneka. Ndipo ngati titakazikitsa zosinthana zinthu ndi zinzake mwachitsanzo kukambula tsitsi ndi dera limene amapeza zambiri pa ulimi wazopindulitsa. Ndipo ngati atakwanisa kusunga ndalama zimene apeza pa ulimiwu sitingakumane ndi futo la njala mboma la Thuli.
3: Non vamos ter bolsa de fome a nível do nosso distrito.
0: Anali DC wa boma la mwatidzi kusimba za momwe ukuendera ulimi obwereza kayakuti wa madimba. Kole nipita ufurukuzanso kuti mbeu ya makono inaperekedwanso ndera la Samoa komwe alimi analuza zinthu minda kamba kamadzi osefukira.
2: Amene uja utili ya bendito. Zonse zili mchimake kuti mchaka cha mapunziro cha 2027 pakazikitsidwe sikulu ya primary yotsogola mudzi wa Nyamitsatsi mboma la Mwatizi kutete. Cholinga chake ndi kuchepetsa mtunda umene waphunzira amayenda akamaliza sikulu ya primary yaing'ono kupita kukapitiliza maphunziro awo a secondary. Pa ntchitoyi nthambi yona za maphunziro mbumalo ikulemba aphunzitsi amene ali ndi kuthekera kuyenerera kukupereka maphunziro a ku sikulu ya ku sekondari. Kutengera ndi zoyankhula Luis Pensado, mkulu wa ofisi yona za maphunziro chinyamata ndi teknoloji mboma la Mwatizi, zikuonetsa kuti sikulu ya primary ya Nyamitsatsi ili ndi zomangamanga ndi zipangizo zoyenera kuti isandutsidwedi kukhala yotsogola sikola basika. Kunja kwa dziko lino pali chiyembekezo chakuti nyumba ya malamulo mdziko la Malawi ingathe kulamula kufukiridwanso kwa thupi la Charles Chilima, vice president wakale wa dzikolo amene anafa pa ngozi ya ndege. Cholinga ndi chani, Sergio Sixpence?
4: Nyumba ya malamulo ku Malawi ikuza kudzalamula kufukulidwa kwa mafupa a wachiwiri kwa president wa dziko lino Saulus Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu omwe anamwalira pa ngozi ya ndege kuti akafufuzidwe za chipatala ndi matenda. Kulengezedwa kwa chisankho chochita kafukufuku wa matupi a

0: chiwiri kwa president wakale Saulos Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu kukubwera zaka ziwiri kuchokera pamene anthuwa anayikidwira mmanda. Komiti ya nyumba ya malamulo yofufuza zangozi inatsimikiza kuti kafukufuku wa matupio uzakhala gawo la njira zitatu zofufuzira zomwe zinayamba pakati pa May 2026. Pachifukwa ichi, dotolo yemwe ndikatswiri wofufuza za infant matenda wa ku South Africa walembedwa kale ntchito ndi nyumba ya malamulo ndipo adzafika kuno ku Malawi lolemba la sabata ya mawa. Wapampando wa komiti ya padera ya nyumba ya malamulo yofufuza ngozi a Walter Nyamirandu analengeza kuti iyi idzakhala gawo la chiwiri la kafukufukuyu lomwe lidzayamba pa 17 August ndipo lidzayang'ana kwambiri akatswiri au kadaulo komiti isanapitiriri gaulo maliza lomwe lidzayang'ane ntchito yofufuza ndi kupulumutsa anthu. Pa gaulo yamba komiti iyi inamva umboni wochokera kwa abale a anthu asanu ndi anayi omwe anamwalira ogwira nawo ntchito akulu-akulu ochokera ku unduna wa zotengatenga ndi zomangamanga chitetezo gulu la nkhondo la ku Malawi ndi akulu-akulu angapo aboma kuphatikiza yemwe kale anali mulembi wa president ndi kabineti wa Lazaro Chakwera akhole ni Zamba. Komabe chisankhochi chikutsutsana ndi malamulo apadziko lonse lapansi ofufuza ngozi za mlengalenga zomwe nthawi zambiri zimafuna kuyezetsa mitembo mwashangu kuti yadziwe ngati kulephera kwa woyendetsa ndege zadzidzidzi zina kapena kuledzera ndi zomwe zinathandizira ngoziyi. Bungwe la International Civil Aviation Organization limalimbikitsa kuti kuyezetsa mitembo kushitike masiku angapo pambuyo pa imfa osati miezi kapena zaka pambuyo pake. Podziwa kuti njira za makono zofufuzira milandu zimatha kupeza chidziwitso kuchokera kumatupi omwe achotsedwa mmanda kuwonongeka kwa minofu mankhwala omwe anagwiritsa ntchito posunga mitembo kuti isawonongeke ndi zina zimachepetsa kwambiri kudalirika kwa malipoti ngati awa oti akuchitika mochedwa. President wa Malawi Peter Mutharika ndiye analamula mu mwezi wa February nchaka chino kuti kafukufuku watsopano achitike nduna ya zachilungamo ndi za malamulo Charles Nyango itapeza mipata mafukufuku atatu ambuyomu omwe akuti sanakwaniritse zofuna za anthu kuti yemwe analakwitsa pangozi ayankhe mulandu. Kuchoka muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpenzi.
1: Pamene panso mvera ndi pansiriziro pankhani ndi zonjezerapo mawa lero mnali ndine Noah Chilima Mpunga ndi Virgilio Jekesini makuma nonse.
2: Nkhani za chigawo cha Tete ndi zowonjezerapo.
1: Nthawi omvera ndi 4:45. Akufufuzidwa kusakidwa mnyamaza zaka 16 zakubadwa dzina lake Beli Virgilio Meza amene anachoka ku nyumba masana pa 20 July 2026 kudowa makolo akuganiza kuti mnyamatayu anakwera sitima ulendo munzinda wa Mwatizi ndimene ankachoka ku nyumba anatavala malaya komanso kapudula wa jinzi wa mtundu wa blagi wakuda chonjo ngati mutamuona kapena mukudziwa kumene ali kapena mukumusunga mukupemphedwa kuimba foni pa 85034927979 kapena 86055406.

dinge due jibutendi zabajidogo gojo kazi giga jadzigo kutengirandi zankola gustinu vuma wabampa ndofu ndig zikone sansu utibongo ilina kazi gisido anijo linga jutendi za pajidogo gojo kazi giga ujera mu kafogufogo kumanso kutiwabu ino za juma potengira ndi umboni haisano uli president utigoli ino atugulira mwambo lumbiritsa Alfeu Kustantin Kuna amene wasankidwa ndi nyumba mamulo ya chigawo cha Gaza ukhala bwana mkubwa wa chigawocho. Kusankidwa kwa Alfeu kwachitika kutsatira kusiya ntchito kwa Margarita Mapanzeni Shongo pa udindo wa bwana mkubwa wa chigawo cha Gaza. Ndipo bwana mkubwa wakale wa chigawo cha Gaza wati alokonzeka ndiwo masoka kugwira ntchito limodzi ndiye wapa mpando watsopano wa boma la chigawocho Alfeu Kuna. Kutengera ndizo yankhula Margarita Mapanzeni Shongo zikuonetsa kuti akusiya utsogoleri wa chigawochi ali ndi mtima ukhutira kuti wakwaniritsa udindo wake ngati mtsogoleri. Mayo amayankhula izi lachinayi modzi ndi ochayishayi ku Gaza pambuyo pa msonkhano wachiwiri wapadera wa nyumba ya malamulo ya chigawo. Matenda akolera akupitirizabe kufalikira mboma la Makanga mchigawo cha Tete. Akulakula nthambi yoneza umoya kuti sabata iliyonse akumalembera anthu asanu amene akudwala kolera. Matenda anso amene anayamba kufalikira mwezi wa Septemba chaka chatha mbomalo. Maria João wapampando wa department yoneza umoyo anthu mmidzi wofese za umoyo mchigawo cha Tete woti anthu ambiri amene akudwala matendawa akumachokera mmadera amene makuchitikira zamigodi komanso madera amene anthu amavutika kwambiri kuti apeze madzi abwino osamalika. Nthambi yona za kuyendera ndi kuyang'anira ntchito zamigodi ndi moto wamagetsi mdziko muno yagwira ndi kulanda mafuta okwana 1870 liters mu mzinda wa Nampula. Mafuta amene agwidwa ndi 310 liters za diesel ndiena a petro amene ankagulitsidwa mosaloledwa mbali mwa misewu ndi amalonda osavomerezeka. Kutengera ndi zoyankhula mwa Madi Karimu wapampando wa nthambi yoneza kuyendera ndi kuyang'anira ntchito za moto wa magetsi mchigawo cha Nampula zikuonetsa kuti pa ntchito yomweyi panagwidwanso magalimoto atatu amene ankagulitsidwa ntchito pakuzembetsera mafutawo. Uya kutanthu amene ankagulitsa mafutawo anathawa tangoona gulu la oyendera ntchito likubwera ndipo anasiya mafuta ndi magalimoto awo pamalopo. Mkani za kumayiko ena kuthawa kwa akayidi ambiri miyanda miyanda mndende ya Sanam Sammin kumadzulo kwa dziko la Libya kwachititsa imfa ya anthu wamba atatu. Akaidiwa athawa pa nthawi imene kunali nkhondo pakati pa magulu azigawenga mmizinda ya Sherman ndi Zawiya kumadzulo kulikulu la dzikolo Tripoli. Apolisa kutayamba kale kufufuza za nkhaniyi koma sanatchule kalikonse kukhuzana ndi chiwerengero cha akaidi amene athawa mndendemo koma atsimikiza kuti zipolowezo zaphetsadi anthu atatu. Zinali nkhani mchinyanja zina zikufikani pa 5 minutes past 2 masana.

0: kulengeze doa kwa yofuna ugira nchiro mbuma kwa fesi ya za umoyo ama inditandeze la usowa kuti kuyambira pateni akajiso nyeze kumo fesi ya bomba la tete sekretaria disiritan tete kutaka mve zina ndi zina zotsatira ndi nchiro yao 17 minutes past 8 mwadzuka bwanji nangati ulanu lukuenzani motani
1: yafika ndime ya kuminchisanu ya chikondwerero cha nyau kulewa mkulu pa 8 August njira zonse zilwera kulikula boma la tsangano kumene kukakhale chiphwando cha chikulu cha chikhalidwe nyau ndi maluso ake opatsakaso chomwe chichitike pa mutu wakuti nyau kulewa mkulu maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu kumeneko kukasonkhana nyau zosiyanasiyana zochokera ku maboma wa Angonia, Chiuta, Chifunde, Makanga, Maravia, Mwatize, Tsanganu ndi Zumbu zimene zikapalatse mopatsa chidwi luso lomwe musanalioneko mkale lonse. Kuitanidwa nonse kuti mukadzionere nokha ndi maso komanso kukakondwerera ndi luso la nyau zathu. Chikondwererochi chisakudutseni tikakumane komweko.

HBC yabuina vesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyamba telepa unu kumashibese kuno muna mstudio na aya mabasa yatu ya chinyungu mpakana pandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Ndhawe yu mwetititit zasi ya nina mwetishit zapeleka mpandoyu kuna anzatu wa nchibutigizi. Tili mashibese ya nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku zino mweza mwezu wa shirimu. Mwezu wa agosto gole la tulu tuwiri makumawithi na matandhatu. Ndiye natenepo haya mabasa ya nchinyungu we abvesele watu mashibese kuno mutu mwe abvemwatele. Mkati mwamhindi pangono, zikati zipemba zipulumira. Ninkani za nchibutikizi ushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu ndiye zikazema razozo. Mutu mudzabve miyambo ya nkani zatu za nchinyungu we. Patsokulubashe bzidzwi sopabodzi na milalikiro. Tishizabwele sa nyimbo pa zipemba na mhindi makumatatu ni basa la moyo ulipa nyimbo. Pandawe kumi ni nkani za nchibutikizi za nchigaushu.

Tushino Kabuzema la Zozo Tinzafika na basa la Nzinga Watuntu Kumina ibozi ni nkani za nchibutikizi kushukira kutsinde kwa dzikoli kumaputu Kumina ibozi na mhindi zishano ni zatu za lero nchinyongwe Kumina ibozi na mhindi makumawiri ni ndibu mula tikumbira Kumina ibozi na mhindi makumashano na zinaini pomwe titi tiza siani namwe Uyu ni ndandanda wa shitalo shatu shama basa kumashibe seguno Koma bzensebza bviseri watu bzingalege kulondoze, kulondozo, kulondozeka. bzingalege kulondozeka ni ngamu muenda tsenigizamu wa bviseri watu. Pakona kutinkati mwantawi riense titi tipite pangulizano na anzatu kutsinde kwa zikoli kumaputu, kutikushokera kuna iyo. Tive mafala ya mtongi wa zikoli Daniel Francisco Chapo. Omwe ana misinda mizinjitsa kuti atsogolere lero lino wakutoma ni nsinda wakupereka ugo kuna ntongi mutha wa nchigawo cha Gaza ndiye winango ni nsinda wa magonekano na nyamuya mphanda ikulu ya phathi la Frelimo mwadasaika kumweko kumaputu Ndiye bzensebzo titi tibzifiri pabodzi malinge bzika yambika abvesere watu. Kunchini kuna Virgilio Pedro Jekeseni ndiye muna mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokotu mashibesi ya buino tidigire ni pamwepo.

Inde ya vesere watu tikanayo inyimbo ya kutumbiza ule umo usiku na masikati shirimu na mainza alikutikuwa nkobza Ndiye kutituoneke tetepa uno ni tangu wela kuti iye alipo wa vesere watu Ndiye kumashibe sekuno zikadzati kumi na mhindi kumi deish ideish Tititi zambi na basalatu lanzinga watuntu pomwe mutu mudzabve Mafala ya kusia na siana kushokera pa matambo sedi ndistritu ya marara Kumwe kudakonzedu wa mbuto ya kusenzekera wana Mbuto ya kufunzira wana kireshi Ni mbuto ibuzibuzio umwe wana wapamwe pa matambo Ambaenda kukajia msisu ambati lanshe Ndi ni nsiku zibuni zumwe ambaenda kukajia msisu zimwezo ayai lanshe umweyo ni mtakujia mzantundu uponi na uponi mzumwe mzumba perekedu wapamwepo mbani wene kashiru wa mbutoyo kuma mzansepzo muti muve kuma shibe sekuno abvesere watu pamwepo pana miti ya kusiana siana mwede abzaliwa ya mitunzi ambati sombra na pombo ya mzisapu ambati fruta pana ata, pana corazón de boy, pana mipapaya, pana limau, laranja, mimanga, ndiye papayazo nzino pano za yambakale, ndiye mbazinju anho mgalitalitali wenda pamwepo mbaka zipikula, ashimbaka gulisambo mpimpa za kusiana siana za kubodzibodziko, ada bora pomwe mbuto ya madzi, madzi mwemba ya patisabasa la kutirizira pamwepo,

0: Mukoma kuda, kumwana wa maiti moda kurora uye, kwa zuri kufamba sei.
1: Ah, wenaiwe zvemwana weini zvandikona. Gore rose rapera achingonditi ndichafunga ndichafunga. Zvokuti ini nda kutofedha izvozvo.
0: Aiwa mukoma kuda, musambofedha henyu. Vakuru vakati sango rinopa waneta. Muchamuhwina chete.
1: Oh, ah, tenge tichizongozviona kuti zvinofamba sei.

Mkati mwa mhindi pangono visiri watu ni nkane zanchi butikizi zanchi gausha tushino kuma shibe seguno. Ndiye bagabvani yoye madu ya nyamu ya John Shibadula. Madu ya mwede shoka magole ya mwede pita ayo. Kwa valerolino panankumbu usukuluwense.

0: Ndiye wana bozibozibu amba endapo mwe kukatambira mfiso amba tiranshe kumweko dzensebzo ni fovoro. Mbutoyo ilipamwepo pa Matambo Seden District ya Marara. Ndiye kubozibozibu kudafunguliwa po mwe mbuto ya mazi umwe kupatiswa basa la kutirizira bzimpo bza kusiana siana bzimwe bzida bzaliwa kumweko. Ndiye mbali nangoi adakazigisa matornera kutimbumba imba katungembo po mwe mazi ya kumwa pamwe. Pamwepo ndiye pamwepo pada kazi kisidwa pomwe salau ya kushitira masenzeko ya mpira wa manja mbati basketball. Ndiye ni masenzeko yomwe ngashilendo kumwe kukumatambo. Ada kazi kisa pomwe tambo ya likulu kumenyira mpira wa minyendo mbati football onze. Ndiye timu la mpira la kumwe kukumatambo. Tapanolino limbashitira mpikisano wa mpira ntambwe limwero romwe lina mabaliza ya bwino mabaliza ya fero. Ndiye natinepo ni tambwe romwe lida konzedu wana iyo abuzibozo mwe na mbuto imweyo. Ndiye natinepo ambafuwa pomwe bzifuo kumweko kuna miti ya kusiana siana ya bzisapu kuyambira mipapaya, mimanga, laranja, limau ata kura sound depoi na mzunango bza kusiana siana zomwe muti mubze nkati mwamhindi pangono ku mashibe sekuno avesere watu.
1: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngoro ujimbikiri na tekenyu aluso legani kutaya nthawe ishkola tekondu sound saini ndiyo ya kulongo soka. Mbafunzisa bwino kafambisidu weka ngoro mankomeko kushkola tekondo sound saini kumbapirikiwa luso shahido kuna atekenyu wa ngoro ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe miseu. Mbafunzisa kafambidu weka nkomeko na katakulidu weka mitoro kuna makampani marikuli ya boma na wantu wakudzimina paoka. Shkola tekondo sound saini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse uhuru wa shinomwe muzinda watete. Ndogo ni mukabzine mbese kuti mushose kozi la utekenyi bwangoro ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biljeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na deklarasamu ya resensiamento militari. Mugafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe woito sete 30 80 900 ayaitumizani ya emaili eskolakisaini@gmail.com eskola dekondosamo saini imbapfunzisa tsogololano mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
2: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.

0: ndiye kuti tipesese bzizinji ife tidasheza na mtsogoleri wa mbutoyo ndiye ngumwe yomwe ati agulukule bzizinji kushipande cha bzomwe bziri kuoneka pamwepo pa matambo sedi district ya Marara ndiye pakusheza kwa mwadashita na radio Mosambiki adayamba kufotokoza dzina.
1: Dzina langu inipande na Ozorio Rui Antonio Matambo, ndimbakhala ku Matambo kuno, ndine mbadwe pompano.
0: Pano pomwe tikulalona mwepano, ndimwe atsogoleri wapano.
1: Inipano ndine mtsogoleri wapompano, pa bzizinji bzomwe bzikuchitikana na bzizinji bzomwe bzikufuna kuti bzichitikane, ndimbagwirizana nawo ndine pano.
0: Mbuto imwino imbashimidwa tani?
1: Pano mbuto ino ni Association Dignity. Pakukhala Association Dignity ya kala yalatidwa mbuto kuti khale pa matambo pano pala kuthandiza bzinango bzinango. Dzina lani ya Sosa Sound Dignity.
0: Wenekashiro mbani?
1: Wenekashiro chocho yu mtuniru wangu timba ni association. Association yu ya dzina lashi Dignity. Wenekashiro adagulizana na mbali na mbali. Ya chogera orije ya italiano.
0: Mba ku Italia. Yu alimomuno ayaya alikumweko ku Italia mba chita ubwira kudzaona kuti tufamba tani kukuna.
1: Yu aliku Italia. Omwe mba chita mabasa ya muno na president watu abeja ndio ambakhala kuona mbali na mbali magulizano ensene na omwe ndio ali ku Italia na zomwe zikuchitika kukuno zensene mbakhala ndio abeja Emmanuel abeja
0: iwo azungu wakumweko ku Italia ambabwerambo kukuno achidzaona na maso pafupi
1: ambabwera achidzaona pa gole angabwera ku kabodzi dzaonaona kuti zviri kufamba tani zomwe zviri kufamba ni bwino achititsimikiza zomwe zviri kuenda bwino yomba chituza kutuzukenda bwino machichokeramo mudambira atelero lino tikanatukhala na mphicha zinango kutikagabwirizana
0: yoi mbuto pompano ilipo kuyambira goleri poni pano pa matambo
1: idambira 2017 so data ndiro ningayebwe machipulemenos gole for 2017
0: mbuto imwe ino ni mbuto ya kushitashia ni makamaka
1: ni mbuto ya kuthandiza wana nkhani za mapfunziro wana wang'onong'ono kuyambira kwatro ano atempa kana woito ano timayenda mui na mui kufamba pala kuti wana wale kazinji achibwera kudza pfunzira pompano crash and town mpala kuthandiza wanao na nkhani za shikulinya
0: ambabwera kudzapfunzisiwa pano
1: ambadzapfunzisiwa iti mbapasa mumpata mumpfunza kuno mungamala muyende ku xikola bazika ya pamatambo ampita machibesi konkule kuno ambwera maulu ampita ku maulu konkule kuno ambwera machibesi ndibzo timbashita
0: kubwerako wanawo pambaperekedwa kobiri ni fovolo tani
1: wana wense omwe ndio ambwera pano na mbali ya mapfunziro kobiri ampereka lini jensen sa fovolo kuyambira zinthu zokufuna kuphatisira basa malapi makaneta makaderno malivu jensen sa ulere palibe kuti somwe iwa ampagali. So pola kuthandiza omwe ndio afuna kujipitisa kutsogola kutakhale na luso linango.
0: Wanthu wakupfunzisa wana amwewo mbapompano mbakuchitabwera kuchokera kutali tani?
1: Omwe mbapfunzisa amwewo ambali a xikola pana wanthu omwe ndio ankhaliratu mumuno apfunzisi omwe ankhaliratu muno iwo ali formado mbali za kuxikola ntawa mbapfunzisa kuxikola basica tambe achipfunzisa pomwe konkuno tidakumbira kuti iwo adachoka pa umwana kuyamba mbapfunza pa xikoli nyayo atempa kana kufikirana kutsogolo agwirizana nawo atempa kana achidzaenda mapfunziro ya xikola atempa kana lero lino anawo kugwirizana iwo mbochali kupfunzisa iye phatabasa mbali ya xikola basica kuno achithandiza iwo ambadzipereka pala kuthandiza
0: tikafuna kuona kokuno pa ntsiku mbangasi wana omwe ambabwera kokuno tikafuna kulewenga mbodzi mbodzi ankwana ninga angasi omwe ambabwera kudza senzeka kuno achidzaonekera kumapfunziro yamwe ya xikolinya
1: omwe ambadzasenzeka kuno ntsiku zinango zakuti ambabwera dzapfunzira pinango ambwera 35-40 pinango mbaonekera tumbo mesmo stente tale ntsiku pinango tina vizita ate timbachitatasa kwakuntali pinango 130 ambakhala akubwera tingakhala tina vizita agora tingakhala tibe vizita so ninkhani ya mapfunziro ambabwera 40-30-25 mbavali aterepoyo wanawo
0: wana amwewo wensenewo mbapa matambo pokhapokha pano ayayi ambabwera kuxokera mbo mphimpha zinango
1: wana omwe ndi ambabwera pano yambe nambe matambo pano washuwiri kapaya na mbali pang'ono kapinga ndi ambabwera pano
0: mwalewa kuti ambawanda kwenekwene ntsiku yomwe muntambira chizungiro muntambira vizita iwo ambadziwa tani kuti lero kuna vizita achibwera azinji kwenekwene
1: wana ndimbachita kuwauza aziprofesora iwa ambabzidziwa kale kuti ambauza tani wanawa kuti akafikise mafala m'muyi kuna mbodzi na mbodzi ntawo wanawo ndi ambadzakalewa tsapano kuti oh

0: kwa beje kumbwela wantu, kwa beje kumchitika chakati, ngauza zumezu, oh ne, tufuna tukuza kupaseni lunch, oh tufuna muzeshti basa hili, yu amba ziratu kutinao. Mafalari ambaenda, ate wantuala ambabwela. Yora ngabwela yu unikishiro azunguo na provia beja wangabwela nsikusumezu. Amba zalambo kufuna kuti atuwelele momo yu. Adzaone ni kabzumuzi funi kabzushitike mchukone.
1: Imwe mwaluwa kuti wanamwe mbapasi wapo mwemaji wa yae titi mshiso binangopense lanche kukuno. Ni nsiku zense zomu mbabwela wanao kukuno ashipasiwa lanche mweyo wa yae panansiku za kushitakulewedwa.
0: Panansiku za kushitakulewedwa.
1: Terepa ni ngazibono.
0: Panansiku ya chiposi, shitatu na shishano. Ndizo nsiku zomu mbapasa mshiso.
1: Mshiso zashe zimbakala za mtundubono.
0: Chiposi ambaja nsima na matapa. Chitatu ambaja pala la mandui, shishano, ambaja mpunga, na shimbamba, fejwada, ndizo ambaja.
1: Ndi nsiku zimwezi sitatuzi, nipo mwamba wanda zinji kutuwela ujao.
0: Iwo ujaadzi wakari, anango, na vizitaya na zimwezi mbakala mshibazibodzi. Nsiku anziwa kutilero kuna msiso lero, ambwela toro. Nsiku anziwa kutilero kulibe, mpangono ambwela, ndizo zumbaoneka kukumu.
1: Ndiye azifunzisi wa mambafunzisa au alipuangasi?
0: Azifunzisi wa mambafunzisa alipuawiri. Abodze mambafunzisa mbali ya mashibesi. Abodze mambafunzisa mbali ya kumauru.
1: Imwe mwaluwa kutintawesi nangu amba zafikiratu pa kupitidia zana libodzi sentu itali wana. Akati yafika wenseneo siku imweyo ambafunzisi wana mfunzisi mbodziyo?
0: Anga zafika sentu itali wana ambabwela mbali nga kala kuti tina magbirizano, tina nsonghano. Ndipo tishawuzapomu kuti mbodzi na mbodzi ya kawuzi mwanzashi. Tingamala nsonghanu watu, tingupasani madosi, tingupasani papaya, lanche, chanchani, mpali ndipo mbazati opa. Mbazo na wanwale adzala wanawale. Maji ambabwele ni janghani ya mapfunziru, ambabwele jana nsonghanu umwe tinao.
1: Mburu imu inu tukona njuguru yense kakulidweka eni imu yense ni nitani ambati ikitari.
0: Ndi kukumbuga ndi shiponya pangono ngakale 60 meters kwadratu. Maji ni ngafoire puri kiptudia shita kunemba musoro.
1: Kwa manjuguru yense kono kweni?
0: Njuguru shadidi.
1: Mburu imu inu tukona hapa pa kwanzewa izi nyumba mwamba mpfunzira. Panashana shani po mwetu panganizeni tibu kushibandi sha dumeri kukona abzibana.
0: Hii ni shkola ya kuti ninghani za mapfunziro. Kwa shkola hii tinapomwe biblioteka palawana. Kuna kampo ya basket ame. Pana formadora mbachoka usidade. Kubwela kuhunu pala kuzapfunzisa. Nghani ya kumenya bola tafungula tsampanopa. Ilibe mwezi.
1: Basketball.
0: Mm.
1: Kukuno tirikuona pomwe kuna zadimba hibzi. Tirikuona kuna bzisapo ambate fruta. Kuna miti ya mitunzi. Zobzi tani zobzi.
0: Mitunzi tinayo. Kidambira kuna mikinina, akasia, kushoka pamwepo pa mikinina na makasia. Tinapomwe pomare, timpala pomare pachisenzi, rondoti dimba pachisenzi, mashi ogedeni, mwee basi pomario. Timbashita hani za ulimi za papaya, papaya zibuzibuzizi pala kutandiza wana wa shikola basi. Ntao, tinapomwe mimanga, manga zilipo mimiti inkwanirana sasente doge, tina miti ya ata vintage, tina miti ya limawero onze, tina miti ya laranjeira doze, na miti minangu ya fruta, ya kuti sempere timba produziri kukuno tishibzigulisiratu. Timba gulisa purikitilibe mbuto ya konservari bizinji. Minango timba pasa wana walanshi shkolare. Tinga gulisa zumezo kubiri wazibuzia timba gulira posa kwa wanawa aje zumezo mba tinsisoyo timba shita kukunu.
1: Kugulisa ku mba gulisira kukunu wanu hamba shita wera uzagula kukunu mba chosa mshenda na bzo muhimu ayayi mba zunga na bzo mia kusena siana tatepa nga weneka paya weneka pinga mba shita tani kukulisidwe kashi.
0: Mamu iti mba enda kukulisa pinangu kukulisa watu fanti mba shita telepaya. Tingaona papaya kwa mwazina nsiku. Ntawe nangu zimbafuira kwa kwenye. Tingaona kuti zafuira kwa kwenye zifunigana kuti tigawinisi. Timbaona mbali nangu ampita mbozi na karinya nkagulisa matambomu. Atempa kana mui na mui kufamba atemkugulisa. Manangu mwenda nayo kapaya. Kapaya zinangu wabati wenda nazo kukapinga. Ndibzo timbashita. Anangu alikubwerambo jansi kuzinu kuzaoda. Adzaona shadidi na kufa kutine papaya. Zirubone zirikuwa beja. Zirubone ziriku mashkulinya kule. Ntao fembo timbadziwa kuta. Akubwerapa. Ndiko kutadziwa kuti fano tukushita basairi. Iwomba mabwera za gulambo kuno tumba gulisira.
1: Ndiye zintu dumwe kuti vume terepaye zinfuna madzi madzi tani kukuno kuti mutirizire zikule papayazo mimangai zinsenebzi zikali zudasipitira bunubunu nangamomwe terikuona mumadzi tani.
0: Madzi ifipano kukuno tidabola shigijo. Tidabola shigijo.

0: Gijut kamba kutilizira na shigijut. Ona kutu kugwija na shigijut ka kwanisika nalini. Tadzafenda kutsogoro mkuzanyangana manera manangu ya kutandizidwa. Kutigulira bomba super siva. Bomba super siva ndiyo kupata basa. Kumbadzaza tanki za madzizi zirizi za mililitru. Down ifishati mba paranayo basa sistema grafidada kwanisa kutilizira mundamu na mafruta ma planta enzi.
1: Mbure mweye madziyo madabuliratu kukunu?
0: Tidabula kukunu. Mbali ate ya madzi, timpapasa vomwe boma kuti atunge mamahala modo kutandizana kuti yuwa ya indinabzu asi kutsogoro. Femu tushi tandizana chili chenzi.
1: Zimai wali taona pana matornera pale, pana mapumpi, alikutunga madzi ni fofolo?
0: Ni fofolo. Umakutunga ni fofolo.
1: Yana ntawe ashe ushoka madzi kuti abwere uzatunga ya ni ntawe ili enzi pomwe anga, ndo funa madzi nkubwere uzatunga.
0: Dapasa ntawe tangwira pushu ni pushu. Bomba ni bomba ifana timbadzwalini kuti madzi ya mara o ya libi. Timbapasa nthawe kuti ya virili. Kuti ya tandize kupumari mashama matumu ya tandize na yuwa kutunga. Yuwa mbatunga uyambira sezi ponto ate 8:30. Woshi kumaulu bwera 14, 15 ora liash ate za 7:30. Ndizu limbashita.
1: Ndiye kumbali ya bzifu obzi kukuno tana ni mkati mwamburu imu inu. Bzifu mwe bzifu bzifu za ufuwa fuwabzi.
0: Bzifu otinadzo. Pakalipano so jumetinadzo ni mbuzi. Mbuzizo tumba sishengeta kala na matangambo vla so nkhani ya bzifu obzi. Tangu nkuli dabola bumo shigiju se kuti madzi zimbamwenetu madzi kumweko. Bzensi kumbeni na busa ashimbabwerera.
1: Tukuona ngombe zile nzaantumbo za ushita ushoka kunjaku sapita kuno?
0: Nzaantwa. Ngombe zunangu zimbapitambo, mbuzimbo zunangu zimbapitambo, komo ni mbutu ya umiribe kufunga na fence. Fensene ni vopo zimbabwerambo.
1: Imwe wakupata basa mulipo antu angasi mbutu ya mwini pakona kuti ni mbutu ya kuliense, ni mbutu ya mwida kuza terepai, ni basa la mpamvu mwili kupatiwa panu kutipakale pada mbwerewera terepai, pada kuza terepai. Mulipo antu angasi mbashita basa panu?
0: Omuti mbashita basa panu tilipo kumi, and down, tida gawana. Anango, awiri kubusa, ashibwerera mbuzi zingakala zawanda tambe. Tina kwantidade kuti mfuningana lini mtu mbozi ya ndi kubusa. Down, tina anango omwe ndio atatu walikumbali ya pomare, na profesora awiri, na mwanindiri kumpano, down, na kupika kukuzinya, down patense, tilikuoneka kumi.
1: Tikafuna kuona pa kumi omwe mulipo omwe, amuna mbangasi, akazi mbangasi?
0: Akazi alipo mbatatu. Akazi mbatatu, mbozi alikukuzinya, awiri alikushkola. Agora wakukuzinyawa, mbozi na mbozi timbakala wakutsudzuga, kwenda katanizo ninga zungzifunigana, napo iwa aluoka kukuzinyawa. Entao, ndizo ni mbashita.
1: Kodi kumwe kukumatenero kukuzinya kwa mkadale wako imwe pukuti zipiki duwe bzintu, mbapatisa basa masimbe, mbapatisa basa nkuni, ayayi mbapatisa basa magetsi pakona kuti mburo ino ina moto wa magetsi.
0: Mfipano timbapatisa nkuni, timbapatisa masimbe. Pangaonika kuti panajinu zumuzifunigana kuti tipatisa basa na masimbe, timbapatisa basa na masimbe. Machizizinji palipanova timbapatisa basa na nkuni. Fornu tinayo. Na kuona kuti zomuzifunikana ingamba nthawe ya wanthu wakubwera kudzamenya mpira na vizita zomuzimbwera zomanza kumbira zokuti zifuna kuti zvidyewe ife tinzakhala tiri wakutsudzuka kwakonzera ndipopo tachita zvimwe zvopo
1: nkhuni zimwezo na masimbeyo mbachita kagula nthawe kuenda katema imwe tani
0: ife tidapangana kuti ingakhala kozinya ya mangiwa kula kuti tipase mpsiso wana ife mbodzi na mbodzi tiri wakudzipereka tinyangana ntsiku ibodzi tidanyangana ntsiku yathu bodzi chishiyano timbaenda katema nkhuni, tingatema nkhuni, kuzigwezeka. Masemana aliense, nsiku ya shishano, timbakatema nkhuni.
1: Munga zigwezeka katakulidwe kashi?
0: Tina makarinya, timbaenda kanyamuna na makarinya ya mao. Oto timbatitibara, niliyo nimbanyamulira nacho.
1: Ya katimbo ni masimbe?
0: Masimbe, kada tenta miti ya unoya, rifi timba, jensene zumuziripu timba profetari basi, tuwa mbozi uzimuno. Tingatema miti yo, kada tenta masimbeyo, pakalipano. Yakalipo tikanati kuti tuone yangamala mwe masimbea tinchita modo oboni taundi kuti nona kuti tinchita mbakagula tinchita mbauzanta chitibweresera zvadzo ndizvo tikanati kudziwa kutsogola kuti mbashokazikana basi tichiona kuti ngashiti modo oboni
1: apa taona mudwi wa mauswa ya kukonza konza mafardo tani mauswa ya kuma zvadzo zvire ndizvo shiyani
0: mauswa yale timbalewa mafardo tida kuchita kuya konza buri mwino kuya dzinya dzinya tipo chifornu asi ndipo tida dzinya dzinya kuika munyu kuika asuga pala kuti dzodzire tipase mbuzi zije
1: zakukunoza
0: zakukunoza i kuposa zimwezo na munthu mwambwera ngadzona.

0: Kuti ah, ipsi ndakomenda nazo, timbagulisa pomwe, angafuna, ambagula, timbalamba lini bzomwebzi.
1: Imwe kakonzedwe ka bzinthu ninga bzomwebzi, kuti ngausa bwakuma, bukuikha munyuyo, kuikha asukayo, muxikonza bwinobwino, kukhala ninga fardo, xikulu xense tiri pai kuti mbapase bzifuwo. Mudapfunzisiwa kukuno na azungu amwewa ku Italiawo?
0: Si, ine pano ndidapfunzisiwa mbukunkuno na azunguwo, kuposa azunguwo. Dayamba kushita mabasa yawa kushitima kuna sosia stampomu kumweku kari infantari kumweku ntao nzeru zozu na omu nduwa kaparabasa kule nangu adabwela uza parabasa kuno nduwa adazari kufunze sambo mweo
1: zifuobzo mga mzibasa zimbatamangira wano kwenye kuja
0: zimbashita kumenyana ten kupasa pangonu hapa mudwi pale mudwi pale mudwi pula kutujensi zende bwino zisee kumenyana, zimbapokerana kwa kwenye. Zinga mara kuja, kama mazo, zishibwerela, zishijia kumbasa.
1: Hapa, uanthuwa kukuno kumatambo kuno, zobu, zimbabwela, uzagulamba, washi kapasa, zifuobu, zawa, yae, antuzualini.
0: Ndikuona kuti, antuzualini, mpuriki, kutuzua poto, zizua, mashi, kutatza gulembo, oa, zifunze, zimbashituwa tani, telepaye, nada, mashi. Iwa mbalimbiga, kuna kutuzisisa kuti, alibe fata ya ku chakuja cha mbuzi zisu cha ng'ombe kuriki angalima mindamu mpesi ambacholeratu nyamula na makarosa mumweti mbaonera mandui mansansina yale amba nyamula pala kuti zishite ninga mumweti kushitira mumbo ifembo tilibe mmeyomweyo timbashitambo moda omwe ntao ndipo amba kala wakudzimira kale paokha kuona kuti mabasa ayo yakufamba angala kala bzikunesa angala tifenderera
1: wale omwe ambagulisa bzifuwo nyumba yemutere paninga kuli kukanongola nthawi zinango ambabonera mfuzo kuti apase bzifuwo bzawo bzire axibwera kuno angadzagule bzobzi
0: ate timbaxita kutaza kuti mafale amwe afika tani kuna amwale timbaona mbaenda munyatanda nthawi inango axipokerana akagula mapesi kuti akapase xakudya kulembo pinango kulibe o mwenekixilomba kufunalini kuti agulise ife kuno neti ndikirali kupokerana tinadzo tipodi kugulisa na presi yakubverana kuti bzinthubzi bziyende bwino noye kuti iwo ayipidwe poriki tikuona kuti komwe anchoka kudzonga mukombo xitive angabwera pano ife mutenge kuti atamberembo na mtima wabwino
1: apa tikulalo apa zinja likubva mtalimtalimo angafune kubva bzinango bzomwe bzalewedwabzi kuti abvesese bwinobwino tani angaxitetani xiphatano na imo
0: xiphatano na ife mbali na mbali ni kontakito agora pakuposa kusaya kontakito angondobwera pa matambo sedi fikeni paxitesawo pamulambepo basi pana banka pa xawo oayayi angondobuluka pomwepo kuti nifuna kuenda kwa abeja o kuxikolinya ya pamatambo pano basi mbodzi na mbodzi aniyawuziratu ti mkulekule
1: palibe xikwangwali xakulata kuti anthu adziwe ona omwe ambwera ampita mapita njira na seuyu kuenda kusongo kuxoka kusongo kuenda kunyumbwe kuona xikwangwali ambati xixapa tiri pai xakunemba kudziwa kuti kuxoka museu muno mpakana mtanthwa wa mathanya yakauti pana bzaku kuti pakalibe xikwangwali ximwexo
0: xikwangwali ximwexo chadidi pakalibe so tinaxo xikwangwali kwakufikiraku xa kuti xintandauza igreja katolika ilipo pano parokia pamatambo pano mkati mwa proxeto muno ili mbali ya xembo aluensi munthu umanchoka ambaona na xikwangwali ximwexo agora pa xikwangwali chonchiri timbaona kuti zinango zintithandiza kuwauza basi kuti mungadzaona xikwangwali xidanemba paroke ya matambo a 200 metro toyererani nseu ngumweyo ate mpakana muasociação muno antigumana basi
1: imwe mwaliwa kuti omwe antaza kuti afike pano angaxita kupfuwirani ntedwe mbogo yaxe nchiponi numero ya ntedwe
0: mbogo imwe ndinayo ni 84-52-15-5-88
1: pompano redembanesa kukufonerani bzinkhala basa kuti akuphateni munthu
0: chadidi ndapereka mbogo imweyi thangwera adaxita kunyang'ana tekelado imbakwanisa kuphata nthawi ni nthawi napo imbaphonya manje munthu axumandari mensaje nakuona kuti bzinkwanisika lini kumphata pa nthawi imweyi angandonomana mensaje pambuto ningafikambo kuti apa pana red niona mafale ale kuti munthuyu afuna tipayi inembo ni mbali gale letu na nthawi poriki tenkukhala na kiretu kuti kawirikawiri tikwanise kuthandizana na kuphonyana kwa rede
1: ndiye popano antena kuti mitedwe iphate basa bwinobwino ikhadafunikana kuti imwepo nthawi zinango mupite pa WhatsApp tantani mkwanise kuonana na azungu amwewa ku Italia tani bzifuna rede
0: rede ikufunikana kwelikwene mbali na mbali fano tidafika kale kucheza na struktura iwombo struktura rambeya adalewa kale kuti bzodzo tikubziphata basa kuti tidzauze guverno atithandize pano antena ya Vodacom na ya Movitel tilibe rede pano palibe manshi ninziwa a struktura alide wa muno akubzidziwa zimwezo iyo njira zoso akugwirizana kale nazo palambu.

mkati mwa mphindi pang'ono titi tipalawu ize zakukhudzana na masenzeko ya mpira midzi ya Nyalikuni mweko ku kilometro dzoito msa wa mboma la Shangara na bombo kumweko ku Dzobwe mphimpha zimwezi zomwe zabakatifikira kale nkhani zakukhudzana na masenzeko ya mpira pakusaya kuyebwa na kukashembe mboma la

ni 15 horas malingana na mfumu kadewere kushokera apo paka nkesha kumweko kudzobwe pafupi na pa migrasan. Tatenda tikuti makolokoto kumweko kudzobwe ndiye tingati tuone kushipande cha kunyali kuni mkati maboma la Shangara. Mangwana nsiku ya malinkuma 11 irima ya kushimurambe iti zatambide uniau ya kukilometro zoito pa tambwe la pa shkola ya pa nyari kuni ndiye nkusha nsiku ya nzinga Ajax ya kukilometro zoito inza kumana na Abrezona ya kukasindi ntambwe limwero la nyumba ya mapfunziro ya pa nyari kuni ni mipikisano yomwe iti idza shitiwe kumweko kunyari kuni nkati maboma la Shangara ave sere watu. Ndiye tingati tuone kumudzi wansawa kubodzibodzi kukuboma la Shangara. Nzeze wakutoma wandime ya shuwiri ambate segunda volta. Mipikisano iri mwatere mangwana Angola de Pagasa iti idza gumane na Planalto de Tombo. Uyu mpikisano unza shtikira pa shkola ya pa Pagasa. Doshtoki japa misawa inza gumana na shkola ya pa Pagasa. Uyu mpikisano unza shtikira ntambwe la 4 de Agosto pa mwepo pansawa. Zona verde ya kutizora iti zatambire misericordia ya pa misawa. Ni mpikisano umwe uti udza shtikira ntambwe la zona verde de waza waza ba misawa inzalambida União Desportiva de Liasi ntambwe la 4 de outubro. Ndiye natenepo nkusha uno nsiku ya nzinga Juventus de Misawa iti zagumane na Nossa Vontade de Misawa ntambwe la 21 de março. Barcelona de Pagasa inzalambida 19 de outubro ya Pirla Meki uyu mpikisano nza shtikira pa shkola ya pa Pagasa. Vintuinha ya pa Pagasa inzatambira Bairro 3 ya pa Misawa ni mpikisano nza shtikira ntambwe la Vintuinha. Ndiye Novo Style ya Pirla Meki iti zatambire maza o menos ya pa Misawa uyu mpikisano unza shtikira ntambwe la Novo Style mpiri la Meki. Ndiye uko kukapinga kumudzi wa Matambo distrito ya Marara nzeze wa shikumi na washuiri desima segunda jornada kupamba kwa nzinga kuno mangwana Pasaro Azul ya kukapinga iti zatambire Nova Geração ya kunyabulebule. Uniangu ya kukapinga inzatambira ABB ya kudzimika. Ndiye Linha Verde ya kushakaranga iti zatambire Trovoada ya kumatambo. Nkusha nsiku ya nzinga Ventus Dumari ya kukajengo inzatambira Meshe Meshe ya kusalinya. Boa Vista ya kudzimika inzalambira Benfica ya kushigamanda. Nova Aliança ya kusalinyanga inzalambira União ya kudzimika. Nova Realidade ya kumatambo inzalambira 11 Irmãos ya kubeula. Ndiye Águia ya kunyabulebule inzalambira Abeja ya kukapaya. Ndiye natenepo kunyamphangala yayi ku Massacre de William ku lokalidade ya Mushenga mboma la Shangara. Ya mala ndime ya kutoma ndiye pana mpikisano omwe ulibe kushitiwa pa nthawi ya shimbuyomu uti ushitiwe kupampha kwa nzingaku. Ndiye natenepo yati ya pikisane matimu ya União de Mushenga na Zaki Zaki ya ku William. Mtumwe tuwa pfesere watu, mtumwe dikanabzo kutete kudziwiseni pangono kushipande cha mipikisano ya mpira yomwe ili kupampa kwa nzingaku makamaka mipikisano ya mpira wa Nthemba. Ndiye tingati tuone kushipande cha mpikisano wa mpira nkati mwanchigau cha Tushino cha Tete mipikisano yomwe ya kazikisiwa kupampa kwa nzingaku ili mwatere ave sere watu. Mangwana nsiku ya malinkuma Palanisi ya kumpadwe inza katambira ntambwe la 25 de setembro munzinda wa Matidzi Football Club ya kushitima. Mangwana mabodzibodziyo za maleki ya kushiuta inza katambira União Desportiva ya Jindal Africa ya kumarara. Ndiye ntambwe la Desportivo muno munzinda wa Tete. Ntambwe la Desportivo munzinda uno wa Tete mangwanaya ADC Associação Desportiva
Desportiva do Xingale inzalambira União Desportiva do Songo B. Nkusha uno nsiku ya Nzinga Desportivo Detete inzalambira Ntambwelashe Ferroviario de Moatize. Ndiye Futebol Clube ya Kwangonia inzalambira Mulambe

Bokulube pomwe manje fute bokulube inzalambira shingale detete be. Zimweza vesele watu zomerikanazo za ukuzana na mipikisano ya kusia na siana ya masenzeko ya mpira kupampa kwa nzingaku. Mkati mamhindi bangono ni nkani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli ku Maputo.

Ma shibese ya buina vesere wa Radio Mosambiki munontete tafika na zathu zalero na midzalizilo yanshi kumashibese kuno zathu zalero zomwe zakonzedwa ndiye ziri kutsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo po mwe konchini kuna Virgilio Pedro Jegeseni kuna mwense pa uwiri bwathu tiri kuti chitetekero chabwino ndiye natenepo ife tiniyamba na nkhani yomwe iri kutsimikiza kuti nthenda ya kolera ikadayenda ishimwazika mboma la Makanga mchigawo cha Tete pomwe waza umoyo atsimikiza kuti midzinga iliyense kuli kumbazindikiriwa wanthu ashanu wakutakanyiwa na mtundu umweyi wa matenda yomwe yadayamba pa mwezi wa Tsosa yaitite mwezi wa Setembro gole lidamala mtsogoleri wa shipinda shakuona moyo wa mbumba kulikulu la mabasa ya za umoyo nchigawo cha Tete Maria João alewa kuti bzitsanzo

za wanthu wa kutakanyiwa na kolera zimbabveka momwe muli kushitiwa mabasa ya kafukulidweka migodi ya minyara ya pindu na midzi momwe munamuso wa madzi na kushepekera kwa Kongo. Wa Inspeção Geral de Recursos Minerais e Energia adapata magaba shuru shibodzi madzana masere na makomanomwe ya mafuta ya moto nchigau shanampura ya likulewedwayo ni magaba madzana matatu na kumi ya dizre na magaba shuru shibodzi madzana mashanu na makomatantatu ya gazulina yomwe ya kagulisiwa mpepete mwa misi Seu Moma Digarimo omwe adatsogolera timu la mphanda za boma lomwe lidakapata mafuta ya motoyo adalewa kuna atolankhani kuti nthawe imweyo kudaphatiwa pomwe ngoro zitatu zomwe zikashita basa la kutakula gazolinalo ndiwe nikashiro ngorozo adathawa. Wanthu wakusaya kudziwika alikupunsa akazi na atsikana mboma la matutu ine nchigau sha Maputo kunyansi kwa dzikoli achiendanawo dziko la Africa du Sul komwe ambaka wakakamiza kukashita malume ya kumphasa pakuwapunsako. Wanthuo amba wanamiza kuti afuna kukawapitisa basa na kukawapasa makhalidwe ya bwino mdziko la Africa du Sul. Azinji omwe alikumbapumpsi wawo mbakazi akulu wa mabanja na atsikana wa mbuto za mapfunziro omwe alikusiya mabanja na kutawa mapfunziro pakati pa gole achienda ku Africa du Sul malingana na momwe alewera Margarida Paundi progura Dori Shefi mboma la matutuine nchigau sha Maputo kunyansi kwa dzikoli. Margarida Paundi atsimikiza kuti pali kuphatiwa basa mkati mwa nchimidzi la kweruza wanthu kuti aleke kumbabvuma kupumpsika kuenda ku Africa du Sul. Nkhanizi abvesere wathu muli kuzibva kumashibesi kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete mkati mwa mabasa yatu ya nchinyungwe po mwenthawe zati kumi na ibodzi na mphindi kumi na ibodzi zo mweni 11 horas i 11 minutos ndiye natenepo tisonzokere ku madziko ya kunja. Nyumba ya malamulo ya dziko la Uganda idabvumiza dzulo shinai katumizidwe kama sosha ya dzikolo kuenda kufaisha de Gaza kukathandiza kakhazikisidwe ka mtendere malinge pakashiti wa nkumbiro. Mfundo imweyo idaphatiwa thangwe la shitalo sha Donald Trump ntongi wa dziko la America omwe alikufuna kumala na nkhondo yomwe ili kushitika kumphimphayo pakati pa masosha ya dziko la Israel na amuna wa mfuti wa gulu la Hamas la dziko la Palestina. Kumbali ya masenzeko ya mpira ku mauro ya lerolino ya mpikisana munzinda walishinga nchigau shaniasa kudzauru kwa dzikoli matimu ya Ferroviario ya kulishinga na União Desportiva ya kusongo mpikisano wa Mosambola ndiembo munzinda wa Maputo munchiti wambopomwe unango mpikisano wa mpira pakati pa matimu ya Mashakene na Ferroviario ya kunampura. Dzulo shinai Associação Desportiva ya ku Vilankulo idapfumbuliwa munzinda wa Mashishi nchigau sha Inyambani na Ferroviario ya ku Beira pa kutholesiwa mipira miwiri kwa ubodzi ndiye munzinda wa Maputo ya dandendemera na mphamvu mwa kusaya kutholesana matimu ya Ferroviario ya ku Maputo na Bahia de Pemba. Ndiye kumbali ya mipikisano ya matimu ya mpira ya dziko lino na ya madziko ya kunja. Sorteo yomwe idashitiwa dzulo shinai munzinda wa Cairo mdziko la Egipto. União Desportiva ya kusongo inzatambira timu la Petro Atletico de Luanda la mdziko la Angola mpikisano wa mgumano wa kutoma omwe unzashitikira mdziko muno ndiye mpikisano wa mgumano wa shiwiri unzakashitikira munzinda wa Luanda mdziko la Angola. Timu la ABB.

linza yamba kumanga ulendo kuenda dziko la Comores komwe linza kapikisana na timu la Atomic Ngome ndiye ngumano wa shwiri unza shitikira kuchumene munzinda wa Matola nchigau sha Maputo mipikisano imweyo inza yambika mwezi wa mangwanayo. Pikisano imweyo inza yambika

0: kushitukuko kumabasa ya shitukuko yomondi ya patidwa kumiezi mitandatu ya kulirinoli kushigao shinoshi. Basa lomweri la pindu la shitidwa makamaka pa kulatiza njira yomondiyo idakazikisidwa kuti ipatidwe ya mabasa ya shitukuko kuko kumiezi mitandatu ya kulirinoli. Nkhani yomweyi yadziwisidwa na nembi wa boma la nchigawo cha Tete pomwe akauza apungu wa kunyumba ya malamulo wa komisau ya plano na orsamento wa kunyumba ya malamulo mkati mwa dziko lino la Mosambiki. Christina Mafumo akhala kutsimikiza kuti kuonekera kwa shitukuko kumbali ino ya dziko la Mosambiki ni ntsimba zomwe ndizo ziri kuphatidwa kumabasa ya kusiyana-siyana ya shitukuko ndiye yomwe yali patsogolo letu ni mabasa ya mlimidwe.
1: O crescimento registrado nos ramos deve-se ao seguinte: o ramo da agricultura, produção animal e silvicultura, alocação de sementes melhoradas diversas, assistência técnica com extensionista.
0: Nembi wa boma la nchigawo cha Tete Christina Mafumo pakutsimikiza za mabasa yomwe ndiyo yatandiza kukwira kwa shitukuko kumabasa yentsene ya shitukuko yomwe ndiyo yaphatidwa kushigawo shinoshi kumiyezi mitandatu ya golerinoli. Pamwepo Nelson Irugo omwe ni mpungu wa kunyumba ya malamulo omwe alikushitambo mbali kukomisau ya plano na orsamento akhala wakutenda ntsimba zomwe ndizo zaphatidwa na shigawo shino cha Tete pakulatiza kukwira komweku kwa mabasa yentsene ya shitukuko, napo akhala wakudandaula kuchipande chakugwa kwa mitsonkho ya kusiyana-siyana kukobiri zomwe ndizo zidaphatidwa kudzera pakukomesa mitsonkhoyo.
2: Na verdade, notamos alguns avanços em alguns programas e pilares, embora tenhamos registrado o decrescimento da receita em cerca de 49%, eu acho que este percentual é, de certa forma, um pouco elevado.
0: Siwani kuti apungu wakunyumba ya malamulo wakomisau ya plano na orsamento wakunyumba ya malamulo mkati mwa dziko lino la Mosambiki adakhala wakuzungira mbali za kusiyana-siyana pakusanganinza makampani na malo yakutumikira mabasa ya mbomba.

0: tekenyu aluso le kana kutaya nthawi e shkola de kondusa onsaini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku shkola de kondusa onsaini kumbapirikiwa luso shairo kuna tekenyu wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu mbapfunzisa kafambidwe ka nkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wantu wakudzimina paoka shkola de kondusa onsaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe mumzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti mushose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900 yaitumizani ya emaili eskolakisaini@gmail.com eskola de kondusa onsaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense
1: yafika ndime ya kumi ncisanu ya chikondwerero cha nyawu kule wa mkulu pa 8 August njira zonse zilowera kulikulu la boma la tsangano kumene kukakhale chiphwando chachikulu cha chikhalidwe nyawu ndi maluso ake opatsa kaso chomwe chichitike pa mutu wakuti nyawu kule wa mkulu maziko enieno osamalira chikhalidwe cha anthu kumeneko kukasonkhana nyawu zosiyanasiyana zochokera ku maboma wa Ngonia, Chiuta, Chifunde, Makanga, Maravia, Mwatize, Tsanganu ndi Zumbu zimene zikapalatse mopatsa chidwi luso lomwe musanalioneko mkale lonse. Kuitanidwa nonse kuti mukadzionere nokha ndi maso komanso kukakondwerera ndi luso la nyawu zathu. Chikondwererochi chisakudutseni tikakumane komweko.

inde avesere watu ya figa ntawe ya kutetiambe kalikiriki na we matamba mashibesiano muno mstudio bo mwela kutuoma ndaife kuno kuradio tukutimwense umumuli kutipa mashibesiano mutambire moyo aswari jento janota kumweko kukanshwera doji mbo maramatizi mwati kulimba kuna kazuanu wa Dominga Shkosta atambire moyo wanawanu Jordan, Triana, Rocky Tineti, Pabodzi na yani kodi Pabodzi na Elena mwati ya baruanu wa Jeta, Anekretu, wa Branko, wa Fulane, Atesi, Pabodzi na Eliza Winsenewo atambire moyo A Felix Manjomeko Eshkova wakudzuika na Maninyo mwati mbakhala papairo Mateo Sansao Mutemba muno Nyongwe mashibeseano mwati kulimba kuna zibirikiwano wa Manjomeko Eshkova na Sauli na Mafumba Amidrala Martinho Saeni na Antonia Lakito akazuano wa Zita wanawanu Salvio Dersia, Ornita, Babozi na Danilta Mwati Azibaruano wa Francisco, wa Ericulano, wa Sirio, wa Tino Babozi na Sergio, wa Kunyadewano, wa Sheila na

Inde ya visiri watu da shita shinkumbusa na yo ya madu ya kuimbidwa na nyamu ya system tazida na gula chazesesa challenge. Ndi ya swarti kupizari prizi alikuti famashibisiano kumwe kukukata ndika bimpa ya nyavula miti ndi alikuti fabwino bwino kumwe na radio shayo ya da shita kaigula ikuliense ino. Ashitaka igula munzinda wa shimoyo kare vila pirindi ya lipamwepa pakatandika na yotzitikize upatidatu bwino bwino tete tatenda tukutuma kolokoto kumweko kukatandika ndhawe zati kumina ibots na mhindi makumatatu na zitatu onzora ji 33 minutos. Shokera pa banka kudeka latifikira tambala kunembedo na Michelle Moniz ya Bilion Mwemba kala babai Samora Michelle Muno Nyongu uwe mashibeseana mwati kulimba kuna maiwano wa Juana Domingo Isinaja apaiwano wa Munija Bilio Pakanati abaluwano Matia Mariano Munija Bilio Anabela Tafara Aizla mwati ya Kondwe Mbani Kodi ya Mariano Aendita Marino Aelio Ana Kinyo Alinato Alanda babuzi na tiwano Atisha Ona Zeka Penso Ayavuano wa Rosa na wale wense umwankudzuani mwati atambire mo Kushokera pa banka kudeka talitambira tsamba la kunembedwa na Raimundo kuyebwa shaleka wa kudziwika na tapa Pai Raimundo kuyebwa shaleka wa kudziwika na tapa mwati mbakhala kunyamvuku lokalitati ya Mushenga mboma la Shangara Mashibesiano mwati ya Kondwe azikazuano aluza beta Celestino na Clara Vitori Azibaluano wa Carlito, Azeferino, Aliria, Augusto, Pereira, Belinha, Paulino, Mati ya Kondwe, Wanawano, Roy, Diketinha, Dusha, Delfina, Teregência, Bobozina, Liana, Mati Mungaibu Mbulino kupereka kulimba kuna Danilo Raimundo, Amaiwano, Jerena Sato, Bobozina, Mofati, Saka, Jairo, Mwati wenseneo ata mbire moyo na wapombo wale wenso mwakudzwani kumweko kunyamvu kulokalitate ya Mushenga. A Felix Manjo Meko Shkova wakudzwika na Maninyo mwati mbakhala babairo Mateus Sansao Mutemba. Mashibesiano mwati kulimba kuna zibirikiwano wa Manjo Meko Shkova na Sauli na Mafumba. Akondwe akazuano azita atambire moyo wanawanu Salvio Dersia Ornira pabozi na Damir Danilta mwati ya mibzala Martinho Saeni pabozi na Antonia Lakito abaluano wa Francisco Ericulano wa Sirio Atino pabozi na Sergio mwati mungaibu mbulini kupereka kulimba kuna Adinho Edson pabozi na Shomaruano wa Rafael mwati

Sio Alberto Pacati wa kudziwika na dzina la Joya, pamodzi na akazi wawo wa Maria da Conceição Jacinto Fernandes wa kudziwika na Shupi, mwati atambire moyo pakusaya kuyebwa, atambire moyo mbani kodi, mwati Asuarte Kupe Zari Priz, pamodzi na akazi wawo kumweko kukatandika, mwati atambire moyo takusiyani. Kushokera pa banka kudeka ndimwe a Norte Varish tumatambakhala pa bairo Mateo Sansão Mutemba Machibeseano mwati akondo ya kazi a Dukasi ya Manuel wanawanu Riana pabodzi na Rosaria Neuzia Benilde axamaluano a Robeu Bonifácio a William Abreu a Babuxo José Conforme a Tito Madanta a Johnny Mimbanjala a Pedro Domingos Maricano a Miceti Gouveia de Campos pabodzi na Fidelis wakudziwika na Marunga mwati atambire moyo takusia. Ndiye na tinepo ni nthawe ya kuti tikutumule nyimbo kuti mutsangalaze nayo Machibeseano. Ndiye na tinepo tingati timpsa mpsa dzire apa kondwani na iyi nyimbo.

bwatisa zokanganwa yebveka mafara nandi lakani udzamwebwa tenepo abvesere watu winango akachita kuti usiku na masikati kuyangana mwana huku na huku lero mwana ngomweyo mwanaye ayai wana mbamwao mwanao mbamwao wana omwe alikuwa saisa ntendere mbamwao wana omwe alikuwa saisa ntendere wana omwe dawa bonerera tu ii yimwe tu

Hii ni nyimbo ya kuimbidwa na Mark Ngwazi. Munga zari vunze. Munga natu kuti mwushite umwe mvunzo. Zabaka utawira kale ui ni Mark Ngwazi. Abveseri watu na yoi nyimbo tisa zokanganwa. Tileke kuzaebu wa mungu. Tileke kumwebu wa mungu na kutitandiza kumwe ambashita. Mungu.

inde ya visiri watu maringana na ntawe tafika terepa kupampa kwa mabasa yetu ya nchinyunguwe kumashibe sekuno muna mwishtudio ya nangu mabasa ya nchinyunguwe ya mbwira kumaguroku kuyambira pantawe zina ina mhindi makumashanu na zishanu mpaka pastan tatu na mhindi makumashanu na zinai yomwiri kada zanawe mashibe sianu ngamwea ndiye pinuta ya teweza tikuti makorokoto pinuta ya ponya muti legerere shakuipashatu Kunchini kukana Virgilio Pedro Jekiseni ndiye muna mstudio Feliciano Diogo. Kuna mwensi, tatelepano, mkabfazi, taenda.

Oza jila pompe rantawi ntsiko mono ikagwana ndito katarzoraj tikupatsira ninkani nchiputikizi mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mu mzinda wa Maputo pambuyo pankani zimenezi ndito tidza ndi nkhani zathu mchinyanja tikamaliza kuwerenga nkhani pano iyayi tikupatsirani zidziwitso zomwe tili nazo muno mu nyumba yolutsira mawu kenako zikhala nyimbo zopwetsa nkhutro zomwe zitiperekeze mpaka na nthawi manager ya kinzora chipomwe tilowe mu mgwirizano ucho umene umachitika pakati pa zigawo za Tete ndi Niasa tili limodzi mpaka na pomwe izi tsalampi ndi kumi kuti tilowe ndithu mola lachisanu madzulowano nthawi yomwe tisiyempa ndo manja mwanzathu a maprogramu a nchinyongwe kuchira kwa nsanga kwa nonse amene mukudwala mmanyumbamo komanso mzipatala ulendo wabwino kwa ina amene muli pa ulendo otuluka kapena kulowa muno mu mzinda wa Tete nkhomaliro yachipambano kwa ino amene mukulimbana ndi mbamu nthawi ino kudya chakudya cha masana ya chikho cha madzi pafupi chifukwa nthawi zina ntsime ikakhala ya moto chipongwe kwa basi yepa kakhala chikho cha madzi ozizira kumango khala okankhira ino amene mwakwanitsa saka amene mukukonzekera kumanga ukwati amene muli pa mbonano ndi zina zotero iyayi chisangalalo chopambana kwa ino ino amene mwatereka ukondedwa wanu tingoti chauto dziwa kutonthoza kupukuteni misozi pepani mukamva chizindikiro cha nyumba ino yowere sindekuti nthawi mdziko muno ikhale tabwana 14 horas.

0: ndi Margarida Mapanzene Shongo, mwe anadzilembera kalata ndi lingo lofuna kutula pansi udindo wa ubwana mkubwa otsogolera chigawo cha Gazacho. Wapampando wa chipani cha Frelimo wayamikira ntchito yotamandika yomwe inagwiridwa ndi João Felemo Mungwambe mkondo ya kaomboledwe ka dziko lino kugolira tsamunda. Daniel Chapo wafotokoza izi pamwambo otsazikana ndi malemu João Felemo Mungwambe omwe wachitikira kulikulu la chipani cha Frelimo mu mzinda wa Maputo. Malingana ndi Daniel Chapo, Felemo Mungwambe anali munthu odzichepetsa, ofatsa, komanso omva zonena za anthu. Mwambo oyika mmanda thupi la João Felemo Mungwambe wachitika lero kumanda Adyangene mu mzinda wa Maputo. Okhulupirira ampingo wa Katolika mchigawo cha Gaza la Chisanoli akhala nawo pa mwambo oona nkhope potsazikana ndi bishopu wopuma Don Julio Langa, mwe anamwalira lolemba lapitali mu mzinda wa Maputo atadwala kwa kanthawi. Eugenio Mutimu Kuyu wansembe mwe chapano akutumikira pa tchalichi cha mpingo wa Katolika mu mzinda wa Shaishai wamema anthu a mchigawo cha Gaza kuti akakhale nawo pa mwambo wa malirowu. Don Julio Langa anamwalira ndi zaka 54 zakubadwa pambuyo potumikira monga bishopu wa Katolika kwa zaka 30. Mwambo oyika mmanda thupi la malemuyu ochitika mawa kumanda a Nossa Senhora de Lourdes ku Shongwene mchigawo cha Gaza. Nkani izi zikukufikani kuchoka pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya Muna Mtete. Nkani za maiko wena azanyengo ku South Africa achenjeza za kuyandikira ndithu kwa chifunga cha nyengo yozizira kwambiri yomwe iumbudze dzikolo mapeto a mlungu uno. Malingana ndi zotsatira za mpenda nyengo wa dziko la South Africa palinso chiyembekezo chakulikitika kwa mvula yadzaoneni yosakanizana ndi mphepo ya mkunto madera akuvuma pakati ndi kuzambwe kwa chigawo cha Cabo. Pa chifukwa chimene chiboma la South Africa lachenjeza anthu onse kuti asamale kwambiri podzitetezera kumpingu wa kusintha kwa nyengobo. Kani mchinyanja padakali pano mvera ndi zomwezi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Inu eni makampani ndi amalonda kuzane ntchito zanu podzipatika ku programu ya nyimbo zathu. Nyimbo zathu ndi mpikisano waukulu wa nyimbo zosiyanasiyana umene ukutsogoleredwa ndi Radio Mosambiki kutete. Ticholinga chakufuna kuzindikira komanso kutukula maluso a mderali. Mungamve ndi kudzo.

Radio Mosambiki nyumba yulutira mao ya muna mtete. Ikudziwi tsanditu omvera onse amene makonda programu imene ija ya tumba la makalata zimene mwatipempa yomweti mawerenga pano kutitu makalata amene wa munga wapeze maloa wa. Kulikulu laboma la Makanga kufurankungu akupezeka pa banka Corredor da Damas ya Angoni Sata Onse. Kuchidzolo mondo makalata zimene mwatipempa akupezeka ndithu pa banka apatsamusiana ya Julio Akisoni Piri. Ndipo kuvila ulongwe mboma la Angonia makalata olowera ndithu mtumba limene ngela zimene mwatipempa akupezeka ndithu pa banka Simon Zouze imene ndithu ili musika wa Ngwenya. Ndipo muno muzinda wa Tete makalata amene ndithu a program imene jazimene mwatipempa iya ndithu akupezeka pa banka Kudeka ya William Abreu pafupi ndithu ndi Doshpost mpepete mwanseo opita kumsika wa Kwachena kunyalutanda. Makalata akupezeka nso ndithu ku banka Mandiye ya Bambo Cesare Abilio Xavier kumeneku ndi ku Mandiye. Akufufuzidwa komwe ali Beli Virgilio Meza nyamata ndithu wa zaka 10 kudza zisanu chimodzi zakubadwa yemwe anasowa kumene kuja kudowa la chiwiri pa 28 July chaka chino cha 2026. Ndipo pali kuganizira kuti amene ndithu ananyamuka kumene kudowa pa ulendo kwa panjanji anakwera komboyo polowera ndithu muzinda wa Mwatidzi. Koma kuti kuchokera nthawi imene anasowayo mpaka pano palibe amene akudziwa kumene ali. Pachifuwa chimeneji iya ndithu achibale akudziwitsa kuti amene nthawi imene amasowayo nkutitu atavala malaya ndi kabudula wa jeans zonse za maonekedwe akuda. Akupemphedwa aliyense amene angadziwe kumene kukupezeka Beli Virgilio Meza kutitu asonyeze mtima wachifundo poimba foni pa 85-03-49-279 kapena pa 86-055-40-65. Mukatero mucheza ndithu ndi a Virgilio Meza omwe ndi abambo wake. Mutanso kuimba pa 84-35-91-101 kapena pa 87-75-91-101. Mukatero mucheza ndithu ndi a Domingos Meza omwe ndi atsibweni yake. Komanso mutha kuimba pa 84-77-56-594 kapena pa 86-77-56-594. Mukatero mucheza ndi a Inocencio Meza omwenso ndi atsibweni yake. Boma la Tete iya ndithu likudziwitsa aja omwe ndithu analemba makalata opemphera ntchito kumene kuja ku Servicio Distrital de Saúde mujeri ya San Social kutitu makamaka aja omwe analembera ndi kupata ntchitoyi mzaka za 2024 ndi 2025 kuti afike ndithu ku sekretaria kapena kuti malo a ntchito za likulu la boma la Tete kuti kumeneko akakonze ndithu zokhudzana ndi ntchito zomwe iwe yawa anapempha. Tikatera omvera ndiye kuti takupatsira ndithu mauthenga omwe ndithu tinali nawo muno mulika.

Mkwage mkwage waja mbaje gule wa mkuru ndima wa utangano kwa mwenye uzonte za mchigao ya terezi kalezi kupigisa na kumenego mwambu waje wa

Pambuyo pa McDonald mlaka maliro. Uyu ndi Ana Jaso. Ongola ninjira zatu ndo mudu wa nyimbo. Nsungwa na wambo malama ravyo. Na mwino pachipatala cha chikulu muno mu nzinda wa Tete.

0: Chao cha Niasa. Alo, kaya tikumvana pamenepo? Tikumvana pamenepo? Tiese kulumikizana ndiye nzathu kumeneko ku Lishinga komwe atipatsire ndithu masevera ampira wa mwendo. Kaya tikumvana? Bright Sonjera.
1: Hello.
0: Bright Sonjera. Bright Sonjera muzinda wa Lishinga, nkhani ya masewera ampira wa mwendo pakati ndithu pa Union Sportiva ya kuno kutete ndi Ferroviario ya kumeneko chitsulo cha njanja cha muzinda wa Lishinga. Pano apa ziri motani mzanga Bright Sonjera? Iya ndithu zikuonetsa kuti zikuvutirapo kuti tilumikidzane ndi nzathu Bright Sonjera. Kaya wakonzeka motani kumeneko pankhani yonenerera mpira umenewo? Iya ndithu zikuvutirapo yapa kuti tilumikidzanero ndi Bright Sonjera kumene kuja ndithu ku Lishinga kubwalo limene lija la Primero de Mayo komwe kuchitikire ndithu tu masewera amenewa ampira wa mwendo mchigawo chimenechi cha Niasa. Ndiyeno iyayi TSS apa tuone kuti kodi timvana motani ndi ameneyo Bright Sonjera amene akupezeka kumene kuja ndithu kubwalo la masewera ampira wa mwendo. Ndiye paja amvula zakalana tero eti kuti mphini yobwereza ndimene imasha komanso imawala.

maravenu kuti tu ada jezi number 6 wa songo ali paja kukuza kukweresa paja pakati pa nzero umene uja wapakati uzaheda paja ni mutu uzango usumba uzavereka usogolo kune kweni wagwira kuma rifari yango tieni unjendekere anagwira ndi wafero chitsuwa chanjanje cha Lishinga, uzapereka pakati peni peni, pakati pa center seko, uzango upereka kucha kusogolo kucha, utukampeze jezi number 10, jezi number 10 idinde mpira. Uzazi kukweresa kucha, kungo imba kuti yai, analawirira kwambiri. Analawirira kwambiri, benchi ya kumvuma, kumene kumatulukira dzuwa ku, ya zazilatu nditu, komanso, benchi ina imene ili nditu, chakumwera, ya zazilatu wantu, mbali mose mkungo kalangati mavu kuzao nerela maa sewero amenewa kuzao mbulusa bulete kuja wa songo kutatamangira koma wakanika wakanika wa songo kutamangira kuja anali ndito Oscar Oscar jeze number 17 ndapenda anali ndi mpira ndito mpira ndigo kiki ya nyamata amenewa go kiki ya nyamata alishinga amene ndito alindi mpira kumbuyo kwake ndi watimu ya fero Timu ya Fero ili ndi mpeze nyamata uja. Ndipakati pa mine pa center seko. Uzapereka kusogolo. Uzango

0: Itaisanso ya pakulumi kizana na enzatu Bright Songera. Kaya kundimfa kumene ko Bright Songera. Bright. Bright Songera. Tikuesa esa ya pa kulumi kitana ndi nzatu Bright Songera mena kupezeka kumene kujenditu kubalo la masewero la Primero de Mayo mzinda wa Lishinga kuma Union Sportiva ya kusongo iku kankamulana ndi chitsulo janja nje ferroviario ya mzinda wa Lishinga. Bright Songera.
1: Bwanji bakali pano nzanga mkundimva bwanji. Ok, chie ni tipitiliza nditu ineso ndi kumva bwino bwino. Ndi mene zima endera menemo zintu za mawaya izi. Ndiye osa dandaula omvera atu ifetilibano. Kuigwira nchito imene hii mosa malisa komanso mwachikondi komanso ndi chisangalalo. Chifukwa ife tima kukondani omvera atu ngati wireless imene hii Radio Mosambiki. Mpira pakali pano ndithu ndi woponya ndi manja kwa nyamara amene wa asongo

kanyimbo kwa mantune ngati mtedza wakazinga. Ngati mabunzi ya mchikowe. Iwe wakongo. Kana mchikwa cha nyankande.

Maura bwino vesela wanyama na mpepo raji Mozambiki ya muna nteta. Uku ndiku kufika kwa atu vesela watu na basa la atu la chinyungwe shishano shino ntsiko zinomwe mwezi muno wa shisere agosto. Gwala tu zuiri magma wira na marandatu. Ndedi kuti titambirene kufika kwa atu vesela watu. Mbasa yetu ya mwia mauru ya no.

sentava para ser outro zeta isso sinai na pende mago machano nas no moza como ulu de 57 minutos Sachei zo abvesere watu zishanu ziburumira ni nkambirano watu ranzatu gomwe kumanika Amalapo zikasha izo abvesere watu andiji kama nkambirano na nzatu gomwe kumanika Pantawe istantatu ni nkani zankata kunja kwa dzikulino Tika malapo ifi ni nkupasira ni milaligiro bjizwiso na nyimbo Sachei izo sentana mhindu makumawiri jimbuna na basa minya historia nkani yangu Ifi ni nkunekana na mwe sachei izo sentana mhindu Mago Machel na Zinai za usiku. Nene Asima Manuel, homo ndiri muno mu studio ndiye kunchini ndopetsedwa na mwanzangu ni Bartolomeo Luis Paqueta. Ndiye kuna mwanza vestere rokufuna ni shitegero shabwiro basa yetu ya nchinyungwe mauro ya siku zinomwe mwezuno wa shisere kwa tuturi mako mawiri na matatatu. Lero ni siku ya shishanu. Kuna mwuri pa ulendo, ulendo babuino, mwuri pa basa, basa labuino. Kuna mwa teke nyingolo tikuti cheru, cheru, cheru museu, teke nyani buino. Chinkani ngozi sapa nseu, fambani buino. Ii mwa teke nyamaka pupa, sibozi bozi pomwe. Kuna mwenzo mwenyele kumburo za kusiena siana, mpimpa za kusiena siana, ndemu kufaraji Mosambika. Tufunene ishtete kero shabuino, basa yetu ya mweo ya lirulino. Mauru ya shishan. Kana mwubu wa vesile watu. Mwubu wa vesile watu. Mwubu wa vesile watu. Mpaka nakupampa kwashi. Mwubu wa vesile watu.

0: maso komaso kukakondwerera ndi luso la nyau zathu chikondwereroci chisakudutseni tikakumane komweko.
1: Izinthavu zilewathu zatheizo zishano na mphindi statu za kumaulo za 7 horas e 3 minutos duas temos notícias zomwe tinazomusho jira ji Moçambique panthawi ino ali kunyang'anidwa mulumbwana wa magole 10 na matanthatu yakubadwa dzina lace ni Bel Virgilio Meza omwe adachoka pamuyi pa ntsiku ya xipira tsiku 20 na zesera za mwezi wa xinomwe junho kula tutwiri makumawi na marantatu pa tsinda la kuboma la Doha ndi panamkhumbukira kuti iye pinangopentse adapakira komboyo yakubwera kuno mumzinda nditi yakubwera mumzinda wamuwatiza pomwe adanyemberekapo pakana lero kukanati kutsiudwa bwinobwino komwe aliye Bel Virgilio Meza ndi chiziso chikulowa kuti pomwe adachoka pamwipo akhadabvala kamiza yache na kabulo wacha jinsi tinsene bzisvipa akumbidwa kuno omwe angamuone uyu mulumbwana apfuwire 85-034-92-79-96-86-055-40-65 imbo kunja Virgilio Meza paiwache 84-35-91-101 inja Domingos Meza tiwache 86-56-594 inja Inocencio Meza tiwache. Dzwani kuti masamba bzewatha zomwe tikumbira kugulisidwa pa banka mandiye ya Cesar Abilio Xavier komweko kumandiye yali kuwandawanda mabanka yokulisa masamba zomwe tikumbira bzewatha watu ndiye munampara wa kukagula masamba moyo muchinemba ife kuno tishiwerenga tsana kome kuri ku Francungo monga kuli pa ma banka kordida idamai yangone sata onse kome kumakanga chidzolomondo banka patsa mosiyane ya Julia Jackson Pira kulongwe angoni ya banka Simon Zuze sikangwenya na banka kudeka ya William Abreu pafupi na pa Dosh Post nsiwa kuendera kumsika wa kwa shina mwezi ya vese watu tutumwe rikanazo pa tawino tiyakana tunango tinku basirana izo nthawe zarisha izo abvesere watu zishano na mhinde zishano za kumaulo sesetora ji 5 minutos.
2: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawe eskola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko kuskola tekondusa usaini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu wa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu mapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha shikola tekondusa musaini ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwanse ukulu wa xinomwe mumzinda wa Tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya biglietti de identidade, atesta do medico, registro criminal, fotos uiriza tipo passe, na declaração ya recenseamento militare. Muga funa kubvesesa bzizinji, fuani ntedwe, 87-30-80-900. Ayai tumizani e-maili, eskolakisaeni@gmail.com. Eskola tekondusa musaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambi

0: ni ufurubukuru kuyenda ulendo mwankomeko na kanderendere zikuzi za kampani ya Space Liner. Kampani ya Space Liner inakanderendere zomendizo zimba nyamura wantu wapa ulendo mkati mwadziko lino la Mosambiki pakufamba misewi Tete Beira, Manika Tete, Manika Beira ndipo mpaka kumaputu. Mungatumize mitolo yanu ishifika mwankomeko pakati na kunyansi kwa dziko lino pakuperekeza nawa Space Liner kanderendere ya kunyamura wapa ulendo. Kirani kanderendere za Space Liner pakugura mapaso yashe ya kupakirira ku Beira pa Correios de Mosambiki pa mudzi wa Makininu pa 87186002 munontete pa cruzamento ya Zambia pa Matema 87498831 kushimoyo pa Madrinha 84888 29098 na 86 48 30 139 kumaputu panseu wa Acordos de Lusaka pa fupi na pa Praça dos Heróis pa 85 31 39 684. Space Liners ndoko ni ulendo wankomeko pakona kuti iwo ankutesani.
1: Visi watu za chaizu zishano na pinta sefimba za maulu sasetora shi 9 minutos mkati ya mwabhindi pangono visi watu ni kambirano na nzatu kumweko kumanika.

0: mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na upumi wa pakati pasiku sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano
1: chukera nchigau chino chatete pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe ndipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: na imwe mwense muri kote bva ndiri kuti mauro ya kudeka mauro ya mtonholero kusangana kuti kuita kuno uko wadikanuwe chishanu ande chishanu ande kutangula pangwa zino izi kiafika pa izo zishanu za kumauro na pindi makumi manai kana pa 7 ora zvikorenda minutu zvense izvi ndakati kudzisani mazinji ya mukati mwa manyona ndiyo nyamkanhe mkanhe ma provinsi ya maidi tichiranga manika na tete maningiri ya chibaru kana chinyungwe izvo kuti chishanu chino chinsi chishanu chosara kunza izvi ndakati uya na mazinja kuti iyo kuranga kuno uko mapolisi ya mukati mwa provinsi ya manika yalangati zvense zvidaronzererka kuti tikwanise kupatembe la banja iro roneke lichiitwa hapana tai woyo woyo kana kuti mhinga mpini zinango zingabarke nakuda kwa vanhu vakunyangara moyo zvense izvi zvichibvindi banja iro lachikumi na libodzi la mhanda mhanda zabato la ferilimo wakuti kuranga kuchadzaerengera na iwo walendwa kuti anafika pa zvuru zvitatu na zvinhu kunza zvense izvi zvichibve zvichatiitwe muntsiku makumi airi na ibodzi kiasvika muntsiku makumi airi na zitatu zamwezi una nyamavhuvhu mukati mwa provinsi ino ya manika mumambo wa provinsi ya tete ari kukomeza kuna iwo wagali waoneka uchibatsira kuna mambo mutsva wakuti ikwai uyu kudishiro la angonia zvense izvi kuitira matongerehe ya mushe wadikanuwe ayana inango ndiyo anumuchati muyabve mumapindiro kekumbiriku mukati mwa mwanyaona tiyo nyamukani mukanhe maningiri ya chibaru kana chinyungwe maprovinsi ya mairi ya manika na tete watumwa nyamusi uno kuti akwanise kumirira mwanya uyu kulanga ku asima manuele ndiye ari kuoneka ari mustudio ku provinsi ya tete bartolomeo paketi ari kumuchini uprovinsi ya tete kuzati muno manika toma josepha ari kumuchini marco chinasanja ari pa ndiko tikuti wanai mudzina radio musambiki lambani muri papo tichahirira daire pano tahirira wadikanuwe nyamunzi chishanu ande ntsiku zinomwe zamwezi wanyamavhuvhu mugore ra 2026 tisati wapsvera mazinji aya motambira masoko muchigwagwa yale kuya malingirihe ya muchinyungwe na asima manuele ndiri kuti maulu yakudeka asima manuele tipe tibve mazinji kuda kuprovinsi iyo yatete
1: maulu marcos nazari pabodzi na vesera mchigawo cha tete mudakhazikisiwa mpata wa basa wakwanira dzulu 10 na 3 mkati mwa miyezi mitanthatu yakutoma kwa gole lino iyi mbogo ya mpata wa basa iri kulatiza kutimizirika kwace mpakana pa mapursento makumi asere na mawiri pakunetemeza na gole lidamala nkhaniyi idadziwisidwa na mneimbi wa boma muno mtete Krishna Mafumo adafotokoza kuti kuli kuyang'aniwa njira zakuti maswaka ya mchigawushi yakwanise kuchosa makhozi ya luso lakusiyanasiyana kuti adzathandizike kumakhalidwe boma la makanga mchigawo cha tete likadapitiriza kugwedwa na nthenda yakuwolera bzomwe bzikusayisa tulo wa zaumoyo kupita kwa mdzinga kumbagumanidwa atenda axanu makamaka kumphimpha komwe kuli kufukulidwa migodi ya minyala ya phindu komwe kulibe madzi ndiye khonkho ndakuchepekera tuzimachitisa kuti matenda yamwazike mwakamangumangu malingana omwe ambaona zaumoyo kuna mbumba kulikhulula umoyo mchigawo cha tete adotolo walikutimizira mabasa yawo yakulindira napombo kuchenjeza mbumba pakulewa zakufunikira kwa khonkho pakati pa makhalidwe Maria João achenjeza mbumba kutoweza njira zakachenkhedwe napombo kuyang'ana thandizo la umoyo mwaka kulumize yatimizirika kuchoka pa 13 mpakana kufika pa 38 mbogo ya wana omwe adamama mkaka wa mmasuko kaoka pomwe atabadwa mchigawo cha tete nkhaniyi idalewedwa dzulu chinayi na Celia Viola mkazi wa mtongi wa chigawo cha tete pa msindo kusekerera mdzinga wa kamamisidwe ka wana wanthu makumi maxanu na abvemba adabweziwa ku madziko yawo ya chibadwe dzulu chinayi kuchokera mchigawo cha tete pakuphatisa basa mbuto yakuyambukira malire ya biribiri ku boma la tsangano mbuto yomwe imbachita malire na dziko la malawi pa mbogo imweyo ya wanthu wa kumadziko ya kunja omwe adabweziwa makumi maxanu na anomwe ni mbadwe za dziko la ethiopia ndi awiri mbadwe za dziko la malawi malingana na José Xavier mwazinkhani wa kumbuto yakuona zabzipata mchigawo cha tete wanthuwo agumaniwa mphimpha zakusiyanasiyana mchigawo cha tete ndi akana chitalo chakuyenda mdziko la africa do sul kukayang'ana mpata wa makhalidwe yabwino wanthu makumi asere ni omwe anzilatiza madu yawo pa msindo wakufungula thunga la chikhumi na la chixanu la nyau mkuli wamkulu mchigawo cha tete lomwe linzachitika mangwana ntsiku ya malinkhuma mboma la tsangano mchigawo cha tete timu lomwe anzabzinawo lina apfunzi makumi anomwe na anomwe wakunyumba mapfunziro ya 27 de agosto yakutsangano omwe antsogoleredwa na apfunzisi atatu omwe kufunzisa katwiniidwe ka apfundziwo Boaventura Vontade adziwisa kuti pakhazikisidwa matimu manayi yomwe yanzapfatsisa wanthu dzulu pswixanu omwe kudikiridwa pa ntsikuyo.
0: Wazita Asima Manuele Wadikanwe yena masoko kubudira kuno ku province ya Manika yali kuti iho province ya Manika kulangako idoneka chinembera mu mwezi mitanhatu yakutoma kwalo kulino iri wana wakutabatana utenda iwa kutona kabarka na kuleka kulishao zvirisho zvinawaka mwiri wakuti kulangako wana awa wanapinda iyo pantsama zvuru zvishanu izviyo kuti kulangako uku tichipangizira ku hira masure padoko ntsama iyo iyi kupetuka kabodzi kubuda muzana zvense izvi zvingatsazanisiwa na mwezi mudzibatsi iyi ya mugole Raperalo. Masoko aya yadziswa muchishanu chino ichi mukati mwa ino chimoyo na medical chef wa mbuto ino na Frankoza mukati mwa ino Manika Flavio Rocky izvi mukutimurwa kwa sondo dangana ilo la pansipense la kwamwisa mkaka iwo wa patsukula wa mai rensezvi izvi zvichibve kutsvaka kupeza mulandu ningana iwo uyo kuti kabata na iwo ana wadoko kuti wanakaoneka wachi iwamwa mkaka iwo kuti nsi wa patsukula mai izvi zvitabala kuti iwaneke wachibata na matenda ya kusiana Siana. Flavio Rocky aranga iye abviti ngenda kiaona mingapini ngana iso izi izi zao gombeka kwa mkaka wapatsuku la mai ndi mingapini ikule kuti inakaoneka chibatana wana wazinji izi tabala kuti wana awali kita ikoneka chikula na nkosa kwayo mukati mwa ino provinsi ya Manika kuda oneka iko kuchi nemberha kugwa izi makamaka mu izi ingana na zicherika trapansi makamaka ku golid kana kuti oro izi mumwezi mitanhatu ya kutangula kwa golino ili zvinga tsazanisiwa na mwezi mudzibatsi iya mugore raperalo akuti kuda nemberka kukwirira ntsama iyo izvense zvikubvi kugwa kwayo ita uku province ino zvikubarika na kuda kwakuemeska kuda itika basa ningana iro iri kuda kuchera zvicherika zvapansi mugore raperalo na gungano irina lama ministru akubvi zvida oneka izvichitwa mumwezi walutsva mugore iro raperalo iri apo zvikubvi mumwezi mitanhatu atanga iya kutangura kwa golino iri ipo pada oneka pachi nemberka makiro ya maoro yakuti anasvika iyo pamazana mairi na makumi nai tobo kabodzi zvense izvi pangizira kuti wagwa maningi izvi kubudira pa izvo zvidanemberika mugore raperali akubvikura ngako kudaoneka iko kuchibatwa makiru ya maoro yanasvika iwo pamazana manai na makumi manomwe na mairi masoko aya dziswa na mugusa masoko wa gungano iro

0: kumi manuamwe kupetuka buda muzana jinsi zvizvi na kupinda kuchaita kusuenza mbuto zisere za kuanisa madzeku ma yamushe izvi jinsi zvichitwa na utongi wako uko masoko aya ya dziska na mambo wadishito la makosa mukati mwana provinsi ya Manika pachi iye apanganiza chipfin hometo mwingana iyoyi izvi ninsimba ikuitwa na iho utongi mukiti otsvaka kusvitsa madzeku ma yamushe kuna iwo wagali wensa likoneka mitunhu iyo ilaka bvi iyo ndiye mitunhu ya muso izvi mukati madishito ili la makosa hapo zviri kubvi kumakosa iko uko kulanga kuno uko liri kuitwa basa mukati mwa golino iri zvense izvi ra kuwapa mbuto ningana izo izvi zvinosvika pansi serezi izi zvakonesa madzeku ma yamushe zvichibvi pa yense aya mbuto ziviri izo chati zoneke dzichironzwa mumbuto izo kana basa ya zvankhoza tingati mumashimitali makamaka kumbuto inakana zvankhoza yako nyampendeka na tropa izvi kuzati yana ngoi aya yachati yaoneke chiguiwa izvi mu mitunhu iyo yakuti inakabvi ndi mitunhu ya muso kubvi uyane mudzaone albano muyambo wapanganisa yachibvi kulangako pa mbuto izi zishanu pa zense zisere zakugonesa madzeku ma izi ziri kubvi izo ziri koneka zichironzwa pa zvinopano apa apo zviri kukadirika kuti izvi zvaoneke wachipeza mukati mwa golino basi iri ngatomveni kwana kwache
1: esse sistema já iniciaram as obras, mas já tem água. O trabalho que está sendo feito agora é de equipar.
0: Abve, tingenda kiwana mbuto izo izi zaina madzi ese basa lilipo pa zvinopano apa nda kuika iyo michini nakira kuti ikwanise kupfuwa madzi aya na gwanisa imo mitunho ya inango inango zvensezvi kutsvaka kupeza iwo muso wamadzi unakabatana iwo agali wako uko wakuti wanakaoneka wachifamba musinzo wene kwenda kiabata madzi yakumwa yamushe izvi dzikabala kuti penango pale wenango waende mu marudzi izvi kwenda kiapoka na zvinyama zva mutsanga
1: temos certeza que poderemos aproximar
0: Kukali kulanga kwa albano muyambo iye mambo wa dishito la makosa wakubve kulanga kuku dishito iri lina wanhu wakuti wanapinda iyo pazhuru makumi mashanu na visere izvi wachibvi wense awa walikoneka ali muumo abvi tingenda kiona apa madzi yakumwa ndi sama yakuti idapetwa makumi mashanu kienda kibata pa makumi manomwe awa ndiwo kubvi ndiwo wanakaoneka wachimwa madzi kwayo izvi zvense mukati madishito to iro iri padoko na padoko alikanwe mwanya uyu uli mumhepo kubudira ma studio ya Radio Mosambiki muchimoyo na tet tiri pakati pansiko ya chishano nyamukanhe mukanhe kune mwezi buda patibata tikuti kwa iwane mukati mwa nyamukanhe mukanhe uyu malingirie ya chibarke na chinyungwe zvense izvi kuti kwanisi kudzisani izvo zviri kuitika pakati pa lino dziko la Mosambiki apo dialo izvo dikanwe tadi kuenda kiaona ena masoko iyo ndi masoko zvayo yalikuranga na kuda kwa mam wa provincia iyo ya Tet ali kukomeza kuna iyo wagali kuti kwanise kubatana na kubatsira kuna iye mambo mutsva wakuti uyu aoneka achipwa pampando kwene uyu kudishito iro la Angonia zvense izvi kutsvaka matongerwe ya mushe na makhalirwe ya mushe kuna wense munhu ali kudishito iri la Angonia masoko aya yali kuya na Armando Kembo
2: mkumbiro umweyu udatusidwa shipotsi cha ndzinga unoyu pansinda omwe ndiwo akhalatiza mbumba padesha mkulu mupcha wa Angonia Archimedes Pensado omwe ndiye amanikidwa ufisa bwashe mwakuposa kushedwa apa kuti atonge mphimpha ile ya shigawo shatete pamwepo Domingos Viola adakumbira mbomba kuti bzimfunikana kutsogora ichitimizira ntsimba za kulima malimidwe ya kusiyana siyana pakukhala boma lomwe ndiro lina ndovoro na njibikiro wa poso pakuti makhalidwe ya mbomba mkati mwa nchimidzi ya khale ya shitu kuko mkati mwa boma la Angonia mkulu mupsa wa Angonia kuna Viola amukumbira kuti bzimfunikana kuti achite chipatano na mbomba akwanise kuchita mabasa yomwe ndiyo nga shitu kuko kumphimpha ile pakubzishesa ndipo achikwanisa kufendera pafupi na wanthu achichita basa lomwe ndiro ndakumbabva na kutetekera mabvuto ya wanthu kuti akwanise kuyamala.
3: Ser humilde, saber ouvir, ter boa comunicação, carregue todas as preocupações da Angola para as entidades competentes para vir resolver o problema de Angola.
2: Pamwepo, mkulu mupcha wa Angonia Archimedes Pensado, anakhala kutsimikiza kuti anchita basa, lomwe ndiro ndakufunikana kuti akwanise kuchita basalo padesha mwakugwirizana na wanthu pakufuna kuti bzense bziyende bwino koma akumbira kuti katongedwe kashe kuti kakhale kabwino Zvinofanikana kuti wensene atandize basa rashero pakuti akwanise kuoneka padesha kubasa romwendero ari kushiita.
3: Ususeso desta kaminya dependerá da participação ativa e responsável de todos intervenientes neste distrito.
2: Ziwani kuti Archimedes Pensado apita pankhankha ya Carlos Matimbe omwe ndiye akatonga boma la Angonia. Ndiye ali kuti mtsiba ikulu njakufuna kuti athimizirise mabasa ensene yomwe ndiyo ngamalimidwe pakukhala njira ikulu yomwe ndiyo njakulatiza chitukuko cha Nkhomeko kuboma la Angonia.
0: Wazviita zvako Armando Kembo na masoko aya lingana iyo na matongerihe ya mushe izvi makhalirihe ya mushe mitunho yakusiyana-siyana yalo izvadikanwa ndada kuhirira mukati mwano provinsi ya Maniika kwayo masoko yali kuti iko kuoneka kuchipinda izvo zvinango zvakunyangara zvakutsvinakapfudza zvinango zvi tingati zvinyama zvamutsanga pabodzi na basa lingana iyo na zvakulima na kuita basa iro dangana na kuchera zvicherwa zvapansi izvi zviri kunza kwamutemo zvinakabala kuti paoneke ipo kupoka kwavanhu na zvinyama zvamutsanga makamaka kumbuto iyo nakafu iyo zvinyama zvamutsanga mukati mwa chimani mani kuti chito iro la susundenga mukati mwa provinsi ino ya Maniika. Masoko aya yali kuya na Juvencio Creva Nsingano.
4: Masoko ale kuti milandu linga iyi yaupoka kwa wanhu zvinyama zvamutsanga ku chimani mani yali bala kufa kwa wanhu wanakwana watatu izvi gore rino iyi kuerenga ona kufudziwa kwa maminda ya walimi. Pako shaka kuonelea mingapendinga izu kukunuka ushikuwa basa makamaka la kuonelea mingati mbuto ida kula iyo ma kilometro yada betu kwa kairi yanapindida kuzuru zwiri na mazana matatu yada kula iyo mbuto ii inakoyuwa sipa na kushinyama sapansi iku kumtunu wa shimani mani. Leonel Masikame huyu ndi mukuru mukuru wa mbuto ii ina koiwa sipa na shinyama za pansi ili ya kushimani mani mudi sireto la sunenga afie kuchepa kudaita wa onereri nikati mafishkal kurubara mkampito lingana iyo nasuka kuonerea mbutu zense zilipo izo za zina koiwa sipa za pansi nyinyi makam kuna famba zi nzo kushaka mazi ya kumwa kuzipo na shakulisha kativye kuranga pachi aita
5: afauna pervia e repartensa do estado. Estado, somos todos nós, devemos estar envolvidos na proteção das nossas comunidades, na proteção desses recursos para gerar renda e garantir o bem-estar das nossas mesmas comunidades.
4: Leonel Masikame, uyondi mukuru mukuru wa mboto inakoiwa sipa na sunyama swa pansi muziko lino nyimaka ili ya kuchimani mani mu distrito la Susunenga achivi iem. Sipa zvapansi zvinodiwa na munhu wese zvinotibarira upfumi sekuti tingatibatani pasi kuzvionera moshe zviri kutibarira mhingapini paudasvika kurira mhingapini nga iyi yaupoka kwa wanhu na zvinyama zvamutsanga kubve ikoko chimanimani paoneka ikoko kuchiingizirikwa nsimba pakupa midziyo ingati zvifambo kuzipo na kupinza mapfunziro omambo wachiwanhu kwakuzipo na kugwanda gwanda malire yakuti kwasi kuziva kuti uku kwa zvinyama unogara wanhu kunza kwazvo kwaitwa basa la kufunisa unyenzvi kuna omambo wachiwanhu kwasvika kuti wasiri kudziva kuzinga zvinyama inga iyi zvigare kutali na wanhu chinisa iwo ingati mhiripiri.
0: Juvencio Creva Nsingano usati waenda tipanganisi tibve masoko yali kuya iyo yachibvi. Mapolisi ya mukati mwana wa provinsi ya Maniika kulangako iwo wabvizvense zvidaronzererwa kuita kuti wapetembe la banja iro la chikumi na chibodzi rabato la ferelimo tingati banja iro la mhanda mhanda zabato izo la ferelimo kuti kulangako lichadzati liyengere na ntsama ya wanhu kuti inapinda iyo pazvuru zvitatu achibudira mitunhu yakusiyana-siyana ilomba lino dziko la Mosambiki rabato iro iri izvo kuti banja iri rukalirika kuti rioneke richitoma ntsiku makumi iri na ibodzi kasvika pa ntsiku makumi na zitatu za mwezi uno uyo nyuma vuvu mukati mwa ino chimoyo provinsi ino ya Maniika.
4: Apa tembe ndi mukuru mukuru wa mboto inabudiswa masoko mukomando emapolisi ya provinsi ya Maniika Mosinyo Manasi. Mosinyo Manasi avye tikulanga pano kwa dina ma polícia, ya kuti yali muzimbuto zakondo sena sena, ya onelela shinanga itika, kwa shaka kupeza umhandu. Wadina zifambo, zakwansa iyo kolongeza kare, na iyo mapolisi pela kare kolongeza zira poda ita nsimba, zaku onelela shinanga itika, pa uda kuti munsiku sinanga chitukwa banja ili, kuleo kone kwa chitika umhandu, izi mu provincia ino ya Manica.
6: A prontidão está garantida, a polícia encontra-se no terreno a fazer o seu trabalho e queremos acreditar que está tudo a postos para a nossa segurança. Já foram aqui preparados os meios circulantes.
4: A polícia e a peracária colongadzeras já se nadiva, como dirá a coisa e fambo, kuzati ione mapolisia ya dimuzimbuto sense zinaka ungana wanu, zinaka famba na wanu. Pasuka kuti kuleo kuweleka umhandu, banja ili labato la filimo lifambe nga zunadiwa.
6: Duma forma ordei.
4: Kalanga masoko haya ndi Mozinyo Manasi. Uyo ndi mkulumkulu wa mbuto inabudiswa masoko mkomando ya mapolisia mprovincia ya Manika. Na kuda kwa kulungazirea kwa waita. Pasuka kuti kule kuoneka mhinga mpini silingana izo na umhandu izi pangua inangachitwa iyo banja likulu la chikumi na chibozi la bato la filimo mkati mwaziko lino na zaitwa ilo musiku makumayeti na ibozi paka makumayeti na statu za mwezi uno wa agosto muno mwishimoyo kuzati mapolisi enaonele mfambilikwe ya mumisehu ya likuoneka ya choma simba paku onelela mumisehu enzi pakuti kule kuoneka shushitika masusu deu wanu wafambe madire.
0: Wazita rako Juvencio Creva Nsingano na masoko ayadalingane iyo na bato la Frelimo kuti mapolisi alikupatembera kuti zvense zvilaronzererha kuitira kuti banja ilo nikelichitwa hapana tai woyo hapana tai mhingampini hapana zvakunyangara zvense izvi zvichibudira bvi waronzerera zvense kuti vatokwanise kudza onerera pabanja ningana iroiri rakubve ndi banja likuru la bato iroiri izvi zvense mukati wa nyudziko la Mosambiki pachikalirha ipo kuoneka wanhu kubvena dzapinda pa zvuru zvitatu zvichibve izo ni mhanda mhanda zabato iroiri vachibudira mumitunhu yakusiyana-siyana idaumba lino dziko la Mosambiki zvenzezvi mutsiku makumairi naibodzi kiyasvika mutsiku mairi na zitatu zamwedzi uno wa nyamavhuvhu zvense izvi mukati mwa ino provinsi ya Manica. Wadikanuwe tadikwenda kiona unango musoro wa masoko uli kuya uyu uchibve pa makore aliyense kana kuti pa gole na gole majaha yanasvika iyo pa makumi matatu yanakaoneka iyo yachipungurha yachibuda munhu hawo wa kunyangara zvense izvi vakuti vanatsikoneka chipinda mu izvo zvinango zvinatsikabara ngozi iku majaha aya bodzi na madzinza yao ndepo masoko aya yalikuya na Manuel Cardos tipe tipe wanhu awa kuhirinzwa nakaitwa iwo munhu hawa kunyangara uhu
7: tirinkulewa zamashaka yomwembuyo muno basa likalela umbava kumwa ayai kumbashita zwembo mwina zvapezi zvomosi zvikambatadiza makalidwe yao nkani ningayo isi ili kumapereka tulu kuna tukuleri waboma makuru ya mashaka na ina yomwe yali nkuona ningati mashaka yomwe ya kadarusika mashaka yomwe kana tutandiza pakati pa kutukosa mabasa yomwe boma ali kumapereka haya impata mboma ali kumapereka kuri mashaka haya ya paribasa mpanda ibote mashaka nkati mwanchika uchino mbuya mira andaseka adandaula kwa mhamvu kunyanya kwa kumbukira kuti boma magoli ya liensi liti kumapereka mpata kuri mashaka haya ya pade basa. Pakuwa kazikisira mwai kumputi ya basa ayai kwa fayalisi kubiri kuti iwa tandizi kumakalidu yao. Bzintu mwe si bzini kumbaoneka pakumbukira kuti na mashaka mazinchi. Yomwe nsiku zino inangu alikuta basa la umbavu. Bzwe mbo ayai makalidu ya pesi. Bzomwe si bzini kwa tandiza.
8: Temu ya registrado muintes mudanzas porque ya momento inkia juventude si une. Ikwando juventude si une. Há muitas conversas.
7: E tem como passar sampata kuti omwe anaruso rao. Aiste zvumangangoni sikuchita. Mwina boma liri kumba preka mpata kuri mashakaya. Yangaoni nchifonji mwanga chite. Kwa kazikisira mbuto sabasa. Ayayi kwa fialisi kubiri. Ayayi kwa laliza njira. Yomwe inga watandize kuma kalidwe yao. Ayayi kukatukulidwe kuma kalidwe yao. Zvimotiri kuponeka kuti winango alikumbata wira inde. Winango alikumapata mpata ningatumwe. Kuma anango mpata umwe alikulusika. Ife titi tsukori shia ilusa mashaka. Njira umwe inga watandize. Basa umwe angachite kusiana pa kumbashita já cuipa.
8: Para junto trabalharmos e termos o mesmo ideal.
7: Mafala e ambuia viranda seca. Manebo se atimo na machaca, nkati moantiga uchino. Pafuna kumugira zansika, machaca, e moantiga kumugira zansiku kumina zuiri. Isamo isu, no? Kupukuta mputu sa kusiana siana antilimpeza, kukuzirana nkani sa machaca, antidebates, ndipona kusungira malikuli ya machaca, ndipona mputu sa chikugugu sa machaca, ndipona mputu sa chikugugu mpaka na pansi kukumina suiri, zamo isuuno, nsiku yomwe, nsiku lesa na pansi, linza kumbukira, nsiku ya mashaka.
0: Kwa zita shako, Manuel Cardoso na masoko aya wadikanue, na pondifeo, tadikutinieto, ika shati ifeto, obola kupesira, mwanya unati iwe nyamukani mkanhe, mkati mwa provinsi ya Manika na Tete, pansi kwenye mtsino chishano ande, kutumina pangua iso zishano za kumauro, na mapindi yukumi, kwa napata seto warashi 10 minutos, kia fika pa iso za seto warashi 40 minutos, nguwa ya nazati ife, mwanya uyu wa shika kumhera. Ndepo wadikanue, panya mtsi uno, mwanya uyu wa kutiuka Emerika na Bartolomeo Pakete, na Toma Josefa, ndiwa kumichini awa. Asima Manuele na Marcos Nazario ndiwa wakale mstudio. Jwensi izi walonzelera na kufisani mazinchi aya ndepo ndi kutine majuhita alikanue tinasangana sondo la mangbanali ili pangua zibodzi zene izi ndepo. Mosala shuno tuadi pambedi na kubwa iyo Radio Mosambiki ma misola aya pakati panu ziko la Mosambiki. Sala tuadi.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na upumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera nchigau chino chatete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, niko nchigau cha manika nchibarwe.

Mado afisiri watu kuimba kwa Kalisto Ferreira na nyimbo ya Shepa iye pamwezi nthawe zasha izo zishano na mpinto maku mashana zwiri zaku maulo za 7:52. Tipirizi na kwa sana nyimbo afisiri watu ribve madu yanangu.

Madue joya malat pabodzi na 3W kutimbira pano parati Mosambiki mabasa yathu ya nchinyungu usiku bwino mwa tsiku ya shishano tsiku zinomwe za mwezi muno wa shisere kula tutu ili makumawiri na matanthatu ndiwo mukushimaidwa mwentse kuti mudzakachite mbali kutunga limwele la guli wankulu kumweko kutsangano avesere watu nyimbo ndikanazo.

mara vasiri watu ya asama tu sapendeshte onde ni soro wa nyimbo Ofegabano ife bitunango tumwe ti ngaguzeni kunjoka kukonekana mwa vasiri watu Atani Kana kuri ntawezi ni mwe mushuri mkabigizu dana nyepano asi mamano yao Uchina ndikana baru nolo ishpaketi Omwe asi ya mpando kuna Joaquin Kashepa Aprendeshta ondo vishdiso Nerdi kuti salani manja mwaraji Mosambiki Senango uya kunyumbine mpepo

Kutubapa Radio Mozambique, wira niko tazatafike fasena mpaka nzizi wa chichit bano zeliorash. Tumizi bano ni nzizi wa mpango wa zamanigiru wa nchipotu, kizu bulikila mapoto sinda Radio Mozambique. Kimala kufa zilezi mpango wa zatu kebede. Jumbo zatu zoka mpaka nzizi wa mpango wa zakata kazuki la Mozambique. Mwafika nzizi ufemba mapindi mbaku batatu. Kichu umo wa 30 minuto shumpaka nzizi wa mpango mnyankwira. Kila mapoto sinda Radio Mozambique pa nzizi kumi. Maganizo kuria papindi ya chulo basatu wa siku ya lero. Kaibu ya uchesa. Kumi ubozi mpango wa zanchibagwa. Kimbala nyimbo za mapanganano. Sinazi nyimbo zatu mpaka nzizi unafunefika kutawani. Kutawani nkabe. Unafunefika pakwecha telepano mpango za kufungisa penultimo jorna. Kulikila mapoto sinda Radio Mozambique. Sinazi mpango wa mpaka nzizi wa chilchit. Unafunefika sena siyabusha kule nzatu. Munumo Radio Mozambique na kutulero ningasi kwenchishana. Kumala kwa sumana. Ye pupupu cherwe. Shonki kachepa likumichini mbulikila kutete. Muno zambezi ya Paulo Lopsh kumichini nizilanga dina Miguel Mdapasoa.

Senzo kabimala nana, patantima, kaza nga famba, kuna fambe, amuna, nkabe kukunda sulira, asansulira nkazi, mwenye mama, peno baba, mupatantima, chifunano, di chifunano inde, munga ngumana nkazano kumenya nkabe, chipedidi nkabe munga menya, muna zamupa, munga mupa, muna fungira nkaidi, masezi, masezi kuchita, pili minafune mwenye kuduwa, nkazanga ndampata inipano, nkazanga, kafamba na mamuna nangu, wapuna ipio, ndi menye, tonga oka oka polisha masiku na masikata salongo kutuwa nkabe titonge toka toka nkabe na kuti fuku ya polisha nkati mwaziku na Mosambiki ya chitu watura kuti kwanise kutendeza mikanso itundeze misero apo mpyadide munga mpata munga ngumaniza nkazano panangu mkazani pansi tura kuti mcheze munga funa muna batiriza nkabe muna mkonda bianu nenda kampereka kuda kwa temwe taitai kumenya nkazi ndi mwana wa mwana chiro masezi kunsemba muna zamupa. Kuimba kwa Lesho Junior ati lekani kumenya ti ndale ku sofala tiende ku tete chemere apa kambezo na ndinenda kupi ni pano.

0: Nakuimbekwe Musa Rodriguez machanga derepano tafika panzizo mpangwa zathu ndi mpangwa zakati na kati zikwatu na Mosambiki ninga mwambo senlero patlengesa na ansatu bukira ku tete na sofala
1: Radio Mosambique Zambezia
2: Zapakati padziko
3: Utabaruko mfuma ya mpisa Utonge, mpinga pinga Na kusaka makariwa dide
4: Mabasawa, usava kubulikira Nkati mwa provinsi ya Atete Sofala na Zambezia Malungero anchisena
5: Tumera nchiposi mpaka nchishanu Pantizi ufemba na mapindi Makumatatu cha kumasiku

0: anya kuti watu wa radio Mosambiki beraniko tufika nazo mpangwa maganizo wa radio Mosambiki mpangwa za kanda kati ya Mosambiki lero siku ya nchishanu ziri kugwanda siku zinomwe ntandino ya malimwe cha kanjino cha pikupira makunda pitandatu ziri kutoa mpangwa zatu mwa nchigwagwa apulisha nkati mwa ziku watu Mosambiki bulikira kumukuba ndiwo ada alasa trepano na mfuti mfunzisi mboz mpaka ufa pedebijitika fukwe za basa za kukwana pikwi kumi na zitandatu ndizo zida pandwa bulikira kutete makamaka penepire pantanda zitandatu za kutoma makauno iza zilangu ni mpangwa za nsiku ya lero malingiro bakala nchisena mulinanzanga kubichini Paulo Lopes ine zinanga ni Miguel da Pessoa masi kwa dide trilosene Talunga ife kuti apulisha nkati mwa ziku la Mosambiki bulikira muno mprovinsa Zambezi ndiwo ada lasa telepano na mfuti kumukuba mfunzisi mbozi mpaka kufa Antonio Domingos
1: apulisha nkati mwa ziku ino bulikira ku chitretu ya mukuba muno Zambezi ndiwo ada lasa mfunzisi mbozi mpaka kumalira panzizi kwa Thamangiseneo na nsoko bosi wa Mambava kagumanika na pida manja kati wa apulisha nkati mwaziko ino muno Msambezi ya alonga nchishanu chino kulia kwa timpanga bulikira pano panzinda wa Kilimani mbalonga kuti kulaswa kwa mfunzisu unale na mpolopolo pachitika mwachidengwa panzizi wakuti apulisha katamangisa anangu Mambava kukwana kumi na mbozi awa akaenda panyumbe mbozi pachisa cha Samora Machel kunzinda wa Mukuba Belarmina Enrikish ati mfunzisi unoyo rapiwa ndiye kachitinandu kundi pansoka unoyo wa Mambava akatamangiswa na apulisha nkati mwaziko ino
2: pirimi resebitu uma denuncia de un grupo de miliante
1: takwanisa kutambira mpangwa tangwe ya nsoko bozi wa Mambava awa kasoesa ntendere mbumba bukira pachisa cha Samora Machel kunzinda wa Mukuba ife kutambira mpangwa zenezi tamanga kwenda pambutu ninga inere apo iwo Mambava pakuzindikira kuti ife apulisha fika pambusu mgenere iwo apanisa tene patu kutawa mwenye iwo akali na mdududu hapo panzizi wa kutumangisana na anewa Mambava hivi tapanisa kuliza mpuruboli mbozi denda kalasa pamwendo pa mbozi mwaale akishita kundi pansoko ningo unoyu wa Mambava kusoeka kwa mfunzisi unoyu kwa pangezwa na apribasa mbuto ya ungome bulikira mbalo matiritu ya Mukuba panzizi wakuti mbozi mwaale anajita kundi pansoka unoyu wa Mambava ndiye anakumanika mbara komerwa nkaidi TV ni fala
2: e neste momento encontra-se sob custodia policial aquele cidadão de
1: mwangefe pino anakumanika manja mwa apulisha penu mbada komerwa nkaidi tsaka mbozo pia kama kumawiri pia kubalwa uyu ya kichinando kundi pansoka ninga unoyu wa Mambava mbadikira tene patu kutomba makamaka panseru uda sosiaie
2: subsequente
1: ekari fala ya Belarmina na Enriquez mwanakati wa polisha nkati mwaziko ino muno Zambezi ya
0: pijibijitika fukwe za basa za kukwana pikwe kumi na standatu ndizu la pandwa pinebire bulikira ku tete mwenye tanda standatu za kutoma makauno inoki konselio
3: mpengo za ganyu za kukwana pikwe kumi na standatu za pampwa nkati mwa tanda standatu za kutoma makauno muno provincia ya tete ntembo ofu ukupangiza kuti apale na asikana ndiwa adagumana mpaku ukuru wakupangiza maku masere na piwiri padzana ibaozi kuli mpengu za ganyo zidaperikiwa makauno. Mafalawa alungiwa pa chipiri chidamala na mulembo utungo muno provincia tent pa maguma da chitaie na mboni za mbumba kunyumba ya mwambo inanira pia chuma. Anachita ulendo wakupeninga mafibira basa na chito notongi muno ntet. Kirishina mafumu alangwa kwecha kuti mkati mwa provincieno mabasa mazinja kuchitwa tuwera kuganikira plena atsikana akumane mpengo za ganyo achiti mabasa a mviramau. Mbativeni kulonga kwanchi.
4: No ambito do empreendedorismo, Ukundi ya kufuna kupereka mpengu za gani? Tapereka makiti, akusiana siana. Tinga penenga, tikuona kuti kuna machapa mangono mangono na magroso. Anateke itankati wa profisieno na chipezi cha maganizo agora emprega.
5: Empresas que foram financiadas no âmbito do agora emprego.
4: Mafala, a mulher botunga muna na província Tete Cristina Mafumo, kulonga tu maganizo na awene, mizili chitensongano, na fukwi na nilepe chuma, kumbonza mbumba, nkati mwa zikwino. Pansembi bozibozi, mboni za mbumba, kunyumba mwambo, nkati mwa zikwino, na nilepe chuma. Alda tumiwa kubwela muna na província Tete, alunga kuti azindikira pale na atsikana, akugumana mpengo za ganyo. Kubulikira muna na Tete ndine Inoki Konseju Masikwa Didi.
0: Ku provincia ya Sofala, moto wagaka. Kutibu mzone, mbaupisa telepano siku nchitatu. Sumareino, maruazia kwa namashanu, bulikira kuma rumeu. Santos Golonga.
6: Mwene ndimodi nzanga ninga muda bilongerewe, moto wapata mbufuza masiko ansiko ya chitatu. Marmazia kukwana kuchita mashanu, akakoya hudidi wakusiana siana muluwa nyama Romeo Montmuno provincia ya Sofala. Hudidi ndiu wa malonda, kukumanika, mwa armazia, tirukulonga, mabaka yao, pimbamba na pinangu. Pia kupata napyo nyama za mazi, ndipyo pika kumanika Montmuno, na mwenemo na masiku. Panzizi wakukwana kuchita kumi wakumasiko, moto watoma kutatarika. Mbukwanisa kudimika mbuto za kukwana kuchita zishanu za mumpo ninga kulonga kudachita mbuya Carlos Sande. Mbuya Carlos Sande alonga kuti kwa ale adatambanya atwa avanzizi uonoli na tangu ya kugaka kwa moto udadimika. Mbuya Carlos Sande ndiye adalonga kuti na tangu ya kutatarika kwa moto no udadimika. Makamaka mbuto zishano za kukwela hudidi uwa kusiana asiana. Pepiri pia kwata kuti, antwa zinji zizi niganono akale kuma. Ndi marmazia kukwana kujita mashanu, awa, ndiwo hakagumanika na matunalada hudidi uwa kusiana asiana, unango ndiwo katukwa mpaka provincia Zambezia na Nampula. Veni, kulonga kudachita iye.
7: Ainda não temos detalhe o que aconteceu. Só que lá para as 22 horas e 20 e que recebi telefonema porque aí dormia jovens.
6: Nakino hifeng hadu kupiziwa. Ndikupi kudabulukira na moto tai. Mboenye panzizi bida kwa nao kumi wa kumasiku. Ife tatambira ntoko zikuti armazia watoma pata moto. Na mwene emo antumba toma sinsemera. Mwantu mwumukagumanika apari, akagona mchipinda. Chita uku na uku mbwenye ne, hada kwanisa kutimisa moto nkabe na kutiukadamala lala. Nimaramazia kukwana kuchita mashanu, adamala kupya, udidonseni kwa kumanika mwantu mwa malatakasika. Na kundina ngo, konselio munisipala mwantu mwa Romeo, na fala ya nkadamu wanasalakana mabasa malonda montumo mbuya Luis Sineta. Veka nkuti mabasa likuchitwa kwenda mbasayasa ya tuwera kuva mwanchidi kodiku. Mpianji pide chitika tuwera kuti mbutu zezire zidimikike. Tiveni mwanya nkwira fala.
7: Nos até agora sempre estamos com dificuldade porque esse fogo, esse armazém que nisso se queimare não tinha energia. Neu segundo non tinha energia, o terceiro
6: non tinha mpaka energia. Nachino tiri kuchita uku na uku msolo kuchita kutipa tisake magamaka kuva mwenye pansi mpianji bide chitika tuwera kute mbutu ninganazezi zipati moto. Na mwene mpamfu zinachitwa nituwera kute pionsene tikwanisi kuona mwenye pansi. Ngakari kuti ndi muntu nya kuipa mitima dachita nzeru zezire epeno nkabe. Kutimontu mundi udidu zinjo udamaluzika. Tingende kapiona, si armazia uonole udatoma pata moto kali na magetsi nkabe. Newa kutoma, newa chwiri, newa chitatu. Ne ukali na mitambo wa magetsi. Mbwenye ndi kwekuli kudatoma moto. Bebili pion sene bisa tipangiza kuti moto wachita dimikwa na munto. Nakunde inangombo, tavam fala ya. Kukalikulonga kwa angasa da bulukira nantu pa mbuto ningana yene mbava makamaka mwanchidi kudiko uipi udachitika bulukira mruwani ya Maromeo.
8: Como Conselho Municipal, tomamos conhecimento ainda esta manhã, nas primeiras horas, por isso cá estamos para ver o assunto in loco. Mas dentro daquilo que foi a conversa com alguns munícipes...
6: Dimo ninga mudabirongerewe nsambo wakuba udidi wa magez. Pepire bikubwe zandule pikulu kakamwe utambaruke wa nkatmo inuzipatru ya Mosambiki na kuti udidi ngono unadzesa uipi pa makaliro wa mbumba mungabiwa. Tingenda kapiona. Tiwe hiko chinasalakana magez. Ndicho na chino chirugu yengesa. Kobiri idaluzike kuberinga na kuchita. Chapo cha magesi ndicho nachino chingenda kawona udidi udamala kusakazwa na nyakuipa mitima. Mwa kuberinga na kuchita. Mazana matandatu na kumi na masere. Matangu imbana adalemberwa. Blukira pakubiwa kwa udidi woku usia na asiana. Ninga mautali na mitambo ya kukwewa magesi.
0: Na chino kile nazo chiriri mpangwa zatu bulikira munu mshutubi ya Radio Mosambiki munu monto mprovincia Zambezi ya panu panzinda wa Kilimani. Tiwone mpangwa zatu za mumbu. Utongi wa munu mprovincia ya Zambezi ya ndio unatufunga kubiri ya kukwana piulu zana makumanomu pia metikash tuwela pasabasa pakulanganirwa kwa nyumba bozi tulakutendeza. Telepano kusalakana mapasu mwenye pasi nere na chitwe langanira udidi wa mbumba. Swano kuti siku ya nchishado subara ino ndiyo nyumbebo zibozi ya kwa nisa kutoma mwenye penepale kalinandu ministru wakulangandira mabasa au komeki nkati mwaziko tra Mosambike. Mateo Chisaisi ye apangiza kula Radio Mosambiki kuti pina fundi opere pale ngulangandira udidi wa mwinchini. Pina kubweza matangi bakunesa tura kukhala mapaso nkati mwa ino provincia peno pano panzinda wa Kilimani. Mbuto ineri na lungweshi inati kwa nisitere pano kutendeza mbumba ya kusiyana nkati mwa ino provincia ninga munafuni krepio. Nkanamu wankuru pa fukwe ya basa inasalakana kuonera udidi pa kuweza makamaka bulikira mbara Antonio Ongwane. Ndiye anapangiza kote iwo alikufuna tura kote anyakuzuisa anyakupakwa bulikira mbutu za kusiana siana za mabuku ngati mwaziko tra Mosambiki ninga munu mprovincia kariandu akulanganira udidi wa kundine ya uzuisi. Nkanamu mbozi alonga telepano nziku ya nchitatu subaleino bulikira pano panzinda wa Kilimani pa magumba la chitu awamba kala makulu kakamwe akupangiza udidi bulikira pakuweza nkati mambara kati mwalino provincia. Iwo penipare apangiza kuti pinepire pinalipezi kakamwe mbumba na kuti kazichikeni antu wa zinji mbale kalba nila uzuisi bozibozi. Mkadamu kundi kupangiza uzuisi pa fukwe ikulu inasalakana kupaka kuli antu kati mwalino provincia ya Zambezia naveka Universidad Eduardo Mulane, Natasha Ribeiro, alonga kuti indi mwene, iyo anata pituzila basa, nangandira udidi wa uzuisi bosibosi. Zikwatu ina Mosambiki ndiyo inati ilengese telepano na udidi unafunika kundi ya ana angono. Na kutipila funi wede pale ngulanganira uipi makamaka ninga wakuchula makunji kwa ana angono. Pina ana na kundafunza mabuku mba sembo na kweru. Mpangu wa zamuazo telepano na Hermenegildo Rafael. Ndiye kadamu kundi ya kulanganira pa ntokozi tewera kuchulula uipi wazibozi nkati ma zikwatu ina Mosambiki. Iyo basa na tichitwe nchifirano na nkonda na sunzunidash kulanganira udidi wa ana angono kati ma zikwatu hino ulikila muno provincia. Penipalo pila funeo tunakuti antu atunga akonte levano kuchita uipi ninga upita makunji pena mabondi na ana angono kundi nango ana bozibozi kwa tukufunza mabuku ninga muna funikirepio. Pa mfendo unango tava nkazi wa mulimba utongi muno provincia ya Zambezia Mainoemi ya Mushini. Iwo atena kuti inde ndi mwene iwo anata pitisla basa langanira udidi wa iwo ana na lumbwa wa mpangwa za mprovincia ya Tete. Matubu A nyumba ya mambo mkati maziko atra Mosambike bulikira mprovincia ya Tete makamaka mbakala andali ya Frelimo ndiwo kwanisa kwanisa mmachirikudiku basa na jito kondo iwa pangiza kumiro kakamwe na kutubasa kufamba ninga muna funikilepio iwo alanganisa telepano ninga udido chitwa pa nseu wa mazala matata chubozi ndi nseu bulikira pa nzinda wa Tete mpaka Korabasa pantambalale uwa makilometro a kukwana penuduzi na zana makumanai iyo pene pale apangiza kutibasa inere kuchitwa inde ninga muna funikirebio pene pini peridika kamwe Serge Pantie apangiza kuti pakuchitwa kwa nse uzubozi iyo tene pano wakulanganira utukuku ninga muna funikirebio kundina kupangiza kuti alina kufamba na miotukala na atapezeke tuwela konda kujula mwansanga nsanga miotukala pina kubweza matangwa shumashu miseu Pantie alonga tene pano sikuwa china isubareido pa magubada chitwa Tenepalo na Matubu autongo wa mprovinsia ya Tete. Tenepale iwo alonga pondo tangwi basa na chitwa bulikira kumuwatizi mprovinsia ibozibozi. Ndi basa ili kuchitwa inde mwenye ili mapeto. Ntongi wa provinsia ya Tete alonga penepale kuti iwo anati apitabisa basa na ngandira udidi wa mbumba. Tura kuti mbumba ikali makulika mikanzo isali nduli. Distritu ya Makanga mprovincia ya Tete ndiyo ikupitiliza na mikanzo ya kunensa kakamu ya ntenda ya nyoka za kwenda. Telepano zawani kuti sumana na sumana iwo alikulembera mikanzo nalungweshi ya kukwana panangu mishanu iswa. Pinipire pirikutuzumisa kakamu kuli iwo anyabasa ungumi. Mikanzo inere njire ilikupitiliza inde mwenye iwo alikufuna kupangiza kutipanango nditangwe ya kunensa kwa masi adilubikila mapompi tunakopezira kulimbumba kundinango iwo apangiza kuti unyai ndiwo unafunika kakamwe tunakubweza matangwa ntenda ibuzubosi suwana kutimpaka na chino inere ndiyo distritu ya mprovinsia ya Tete ilikupitiliza na matangwe ntenda nyoka za kwenda kulongo na chitankadamu kundi ya kulonganira mabasa a ungumi kulimwinje pafukwe ya basa sikalungumi kutete misoka ndiyo ilikukumanika ntandu mbachila basa tunakubweza matangwa na lungwa wa ntenda nyoka za kwenda Maria João ailuza mbumba tunakuti iwo akare akulangandira udidi kundi ya unyai tuhera ntenda bozibozi ikwanisi kukala kutali kakamu na mbumba pina kundi nango iwo apangiza kuti ale ananenseka ninga kupanza kutapika akwanisi kutamanga pina kufendezera mabasa a ungumi watimizirika ntengu wa ana angono bulikira pa kumi na mitatu mpaka maprosento makumatatu na manai tobo mairi andi ntengu wa ana iyamwa bulikira kutete fukwe ya basa ya ungumi bulikira kutete ndiyo pa mfendo ya kutoma ya kwanisa kuonesa mwakidikodiko pa kutoma makamaka pa ana dabalwa iwo mbale anapitiriza mba iyamwa itirikulonga pa ntengo wa kukwana duzi na pikwi makumatandatu na misere awa mba akumbani tingaonesa maprosento mba kukwana makumafemba na masere dobo pitatu zilezi mpango za mwazo kula Radio Mosambiki nsiku ya nchina isubara ino na nkazi wa mambo wa provinsia ya Tete Maiselia Viola iwo alunga pamba kuma awa mbakala akukumbukirwa kuyamwiswa kwa akumbwane kulongo na jita Maiselia Viola ninga nkazi wa mambo wa provinsia ya Tete ntengo wazibozi ndiwo ulikwenda mba ututuka masezipi osene ana azinji mbale alikupitiliza na mikanzo ya kusoa kwa tanzi ya didi Maiselia Viola ailuza telepano kuli nyakubala makamaka amai na alapata basa mbutu za kusalakanwa kwa hiyo wazibozi amai na patupi doe la kutiliza na kuyamwisa anao mbali akumbwani pilipili bulikira kulia kumbwana kusuwa piyaka mpaka ntanda standatu anyakutu watu radio paka malakufa mpangwa za mumbu za mprovincia ya Zambezi ya Natet tuone zinangu mpangwa mbutu inasalakana kupaka mabuku makulu makulu ndiyo inapimberesa azuisi akukwana makumafemba na anai penebi pauni Zambezi muno mprovincia nsembi inere ndiyo idoneka nsikwenchisha nusumara ido António Domingos.
1: Mbuto sabaka mabuku makolo makulu trekolanga Universidade Zambese bulkira kunzinda wa mukuba munu Zambese ndiwa dapemberesa lero nchishano adzuise kukwana maku mafemba na anai rapakwa bulkira pambuto inere ya kupaka mabuku makulu makulu. Trekolanga anto rapakwa pa makozi a ekonomia agraria, engenharia florestal, zootecnica, papos na agraria. Ina indi msembi ya kumi na chiwiri ya kupembera kurachita azuis rabako hapa mabuko makulu makulu bulkira pamboto ninga inere. Mule mboto ngimunu Zambezi ya Velino Mushini ya bulkira pamsembi ninga inei ya longa koti chukulu chinafuneo ndia kupaka antu na uziwi wa didi pondu pakale antu anafuna kuchinja makaliro a zikwatu ilo na maso soto ila kutambarusa pa njira za kusiana siana. Velino Mushini alikufuna makamaka kuliale adapembera pansiku ya lero koti ya panisi kukala na mzeru za kufuna kuchinja zikwatu ilo mbi Tambaruka Benda Nsogolo.
9: Nosso país enfrenta desafios.
1: Zikwatu ndio na kumanika na bechi kulu kakamu na maso sopa kulingana tangwe ya mfuma mkatu mazikwatu ino ukalu wa kudambo, nyatwa za kusiana siana zinakumanika na mbumba kusowa kwa mbutu za ganyu kulia pali na sikana ponto na nyatwa zinangu za kusiana siana popi na funefe ndio kote imu leri muna pimbera nsiku ya leru kutu mkwani sembo kuchita basa mkwani se kufungula mbutu za ganyu tuta kupasa mpata waganya kuli anango ale anakumanika tinepa tumbarakala manja balane pontu na kufuna kula musira mfuma ya nkati mazi kupatu ino
9: modernization da nossa economia
1: pakulonga pakati panzembe ninga inei nkaramu ankulu wa mboto inei sapaka mabuku makulu makulu Luis Cristóvão alonga kote mboto ire inasogolera iyo ndiyo likuchita basa na maso sopa kupaka makamaka pa uziwo kusi siana siana pionsene perepe tuwera kutawira nyatwa pabozi na bechi na kumanika nkati maziko ino na maso soto era kupaka mbagumana msika penu mpengu ya ganyo kulikira pa mbuto zako siana siana.
10: É uma expressão viva de compromisso.
1: Ife tisapaka mwakukua na kakamwe nanchi antu napaka kwa bulkira pambutu inyo sapaka mwuko makuru makuru ya Uni Zambezi. Ife tisapanisa tenipa tukupaka antu ale anauziwe wakukua na tuwera kusumenza makamaka bulkira mbutu za kusiana siana nkatu mazikwatu ino ponto tisapaka antu akutia na kwanisa kula musira mfuma ya nkatu mazikwatu ino
10: udzevovumentu do país.
1: Angasi antu anapembera nchishanu chino mbali adaonesa kukomerwa mbalonga kuti anatapitirize makamaka na kuchita basi ya kufuna kutukula zikwatu ino pa njira za kusiana siana.
9: A sociedade espera de nós.
1: Mbumba likudikira kuna ife nyata za kusiana siana zinagumnika nkatu na zikwatu ino. Tukulonga kulimeza makamaka ukalu wa kudamu. Kulemeza pinyama, kulemeza mataka, kulemeza mfuma ya pansi wa mataka. Pontu na kulemeza mbumbe unsene, bukila siku unsene ya pansi.
9: Kiuovu kibela depende.
1: Kokale, kolonga kulichita angas, ya dapembera pansiku ya lero nchishano, bukila pambutu sapaka mabuku makulu makulu peno Universidade Zambezi, bukila kumzinda wa Mukuba.
0: Pangona pangono tulufika mapeto nazo mpangwa za siku ya lero. Tuwene mpangwa za kumaza kuti provincia ya Tete ndiyo idatukuka. Pa piri tuobu pifemba pa zana ibozi pa piusene pidateketwa pa ntanda zitandatu za kutoma makauno. Ino kikonselio.
3: Provincia ya Tete ya zindikira kutukuka. Pa piwiri tuobu pifemba pa zana ibozi pia piusene pidateketiwa mkati mwa ntanda zitandatu za kutoma makauno. Awa mafala alongiwa pa kupangiza kutsanzaya kwa piri pidachitwa ninga kutukuka pachaka kwa pinai tubwa pitanthatu pa dzana ibodzi. Mafala alongiwa na mulembo utungwa muno provinsi ya Tete. Midzidzi ikapemberese pidachitwa kuli nsoka wamboni za mbumba kunyumba ya mwambo aninira pya chuma mkati mwa dzikwino. Krishina mafumu alonga kuti adabulukira pa kutukula mfuma za mpisa mkati mwa provinsi yeno. Ndi machapo akusiana siana pondo na utsakulima udakaka muno provinsi ya Tete. Mas vem com longa quantos.
5: O crescimento registrado nos ramos deve-se ao seguinte: o ramo da agricultura, produção animal e silvicultura, aumento
3: da produção com a fuma, de lombo e apiguei com a urime na cufuia. O timezinho com a urime ao machuere, bambaia, mpunga, na batata. E pependiza com a urime, o timezinho com a cultura de zaone. Pensando em tangue e o passabasa luso ipsa, na matraquita, cucundi nango, na chipeza já aranguiz.
5: Alocação de sementes melhoradas diversas, assistência técnica com extensionista.
3: Mafala, a mulher botunga mundo na província até de Cristina Mafumo, picalongueie, pigawico, pida, chitisacuti, chituku, cuchoneque, cucundi e anfuma, mundo na província e até. Mississippi Bosi Nelson, em Rungo, Mboni e Ambumba, Cunhumba Mambo, Yankati Matsquino, Ananira Pechuma. A perica dondo com uma basta chitiva na utongo mundo na província até, pacutucula anfuma. Ponto na Pedzeira para colongar-se a missão com.
11: Na verdade, notamos alguns avanços em alguns programas e pilares, embora tenhamos registrado o decrescimento da receita em cerca de 49%, eu acho que este percentual é, de certa forma, um pouco elevado.
3: Mas fala a Nelson Irungo. Mboni iambomba kunyumba mambo yankati matsituino anindepechuma kupereka dondowe kuli maganizo anachito na utongo muno provincia tete pa kupereka mba mikwakwa ya kuti atimizire chopwa chinapiwa nkati mwa provincia eno. Kupulukira muno ntete ndine Inoki Konseju, masiku adidi.

0: namphangwa zinamazwa nanzathu inoke konselyo kunu ifasela kubanze ikhambanganano nazo mphangwa zansiku yalero nzanga sobeza kubuchene palo lobsh inezinanga ndine Miguel Ndapasowa masikwa dide tredosene
1: Mphangwa zapakati padziko
2: utabaruku wa mfumba ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makariba dide
3: Mabasawa, Musava kubulikira inkati mama provinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anchisena,
4: Tumera Nchiposi, Mpaka, Nchishanu, Pantizi Ufemba na mapindi maku matatu cha kumasiku.

0: Kiro avosera radio munatiputana bulikira mphimba za kusiana siana ande trakufika mamizimu anu panzizi ningana uno nao makani na nchesa ushtu Mr. Nyangume chunyama chikulu bulikira nkati maposta administrativa ya Nyangoma mprovincia ya tete makamaka mbalu machitritu ya Mutarara apolaro tinati kwa nisi kusaka kudziwa kodi zine inei ya Mr. Nyangume chunyama chikulu di zine ya papasu penu nja miswaswa apo anafuna kugumanya makana ni wansipi ya laro fala njangaini ni pao na Antonio Domingo shikumichini ndiru kupezwa na nzanga Jasmilton Ernesto kune monsini tichite klani naifu apo mamuna nkulu cha kutoma musanani na Vesera Radio tipangeni kodi zine ne ndizine ya papaso penu ndizine ya miswaswa kodi watuma chakachanji kuimba
1: zine ya uchesa ndi Mr. Nyangumi zine ya kubaliwa ndi Tomaji Antonio Jornale. Ini nda toma chaka cha 2019 mwezi wa marzo na mpaka chino ndili zololo na kulangiza mbumba.
0: Kwangana ni kodi mnatumere mkuimba mpaka na chino mkwanisa tine pato kuimba nyimbo zingasi.
1: Ini ndina nyimbo maku mawiri na zisere.
0: Andi mwimba nyimbo zizi nchitipangani mbuya Nyangume kodi uchesa unoyu mgwa kuzinza penu mgwa kusanzira mbu anfanao.
1: Uchesa uyu nduwa zinza tayo uchesa wachita kubwela na kusirira mpakatu pa kusirira pia bwela mpu na pina mkisa pita muna kundoto na mpaka nzizunu mabasa kufamba tepu mmeosha uimba
0: tupangani mbuya Nyangume kodi ndi ungue nchi na imba imwe panyimbuzari musa kwa tamhangwa zanchi kuliali ya visere na kuporta nani panzizi ningana ono bulikira mpimba za kusiana siana
1: ndi saimba ntundu wa chingwere rumba ndiye ntundu na imba ini.
0: Ante, malonga kote mwachita kusirira ambu anangu wachesa po ndieta nsiku zino mbili anu pakati na ya kuimba zinanu ilikuvekera mbumba ilikuziwa kutimbane Nyangume chunyama chikulu makamaka ulikira pakati pabasanu ningane ya kuimba.
1: Nanangu akusimbisira kuti basa likwenda mwadidi musaziwa kuti ngalima munda nkhabe kuti pyonseni msabuka pedidi rai. Mbonyi anangu asakomirwa nazo anangu ndiye mbosakhambo tipo musaziwa kuti ndipinthu tacho pasakhate.
0: Mulangu aji ndikhale ningako kusanyani pang'ono kodi pa nyimbo zanu zine mbemwe tabva pano kuti mwimba nyimbo zizinji kodi nyimbo zanu ndi mphangwa zanji makamaka zinakwatemu kulia visere. Na nchitu ndafunza pa kutoma ni muda taira nkabi?
1: Pa nyimbo zanga kwa vesere maningi ndina nyimbo bozi kuti nisakwasa kuinyezera. Sakwasa kuinyezera mwadijo kuti chinyama chanji china malamuna.
0: Kufeka kuti pa mpangwa zanu msakwata pili pinachitika mpisa pa nsiku na nsiku.
1: Ndisalanga na kuzilangika.
0: Kwadi nyimbo zanu izi mgafuna kwenda kaimba kustudio peno kasasanyira. Apo musachita kulemba otai musachita kwenye nyerezera musolo basiene mbizibwera kunhoto na ongo musasanyira mupita mstudio muimba musachita tani makamaka.
1: Mizizi nduli ndikasati kuziwa pia kuimba mpyanje pinango pikabwerambo kunhoto na ipyo dazatumaini kutuma basa ya kuimba pizinje maningi ya sabwerambo unangu mkuonambo pia kuchitika. Pinangomo pingabwela kundoto pakati pa kumasiku sa kwenza tentari kureveri. Pintu pire nda mangona mwaji mbandikana letra ni ngamuli munafunikira api.
0: Pa nyimbo sano zonsene zide imbemu matima imba nyimbo zizinchi. Kodi njipi nyimbo ya kuti munga ivesera musa pata putu musa zumatiro kuti andi nyimbo shini kada imba. Pa nyimbo sano zonsene njipi.
1: Pa nyimbo zonsene ini ndisa zigumanya mbandika mbandidula chipewa mbandilonga kuti. Andwa zinji na kusimbisira kwao sana kuti. Na ininenembo pana kareni sana kuti ndijinyama chanji chinatimala muna. Mpaka nzizunu mfunzo noyo ulipakatu kuti nchinyama chanje china malamuna.
0: Kweka kote munga ivesere nyimbo na yengabi imu kupeza chitulu pakati pa kunyelezera kuti nyimbo ni mkada imbo mkuanga kakamu.
1: Ine ndinga ivesere nkabi gona chitulu di. Mbili imbo ya bukambu kutalimbo ponto ya pitambu muzinji. Ya kuti anangu atea sa kwanisambu kusakambu numeru kusakambu kuligari mbasa kuzo kuti tangu yanji mtu noyo alimba mwanjire ne.
0: Tupange kode pa nyimbo zanu mbane na lipa, alipo na kukupezani, tayo matumakali kufizira duzi ya nyapiawa, ndietani makamaka Mr. Nyangume chinyama chikulu.
1: Nyakutipeza ndi Tapeziwa maji mizizi ya kuchepa, nita mtumbulia za soye kambo na mizizi nombo jara za kalambo tepombo maji anangu na nangu sempira kontunwara basi pangono pangono kundipeza. Na pinangombo sa kwa nisamba kupite nitarimpu mwini ndekene.
0: Nyimbo zizi nchi mlukuimba na kubilianu, zinango mbwenye za kuchepa kuti anangu sa kupedzane.
1: Zizi nchi sempira ndekene. Pana zinangombo za kuti anangombo sa itambu kundipeza.
0: Apo umatumakala kufizira duzi ya nyapyao tuwira kupemba chipedzo, tai kufizira mbu duzi kuliale, kutipe nutongi tuwira kupemba mbu chipedzo.
1: Mbutu zezi podifika tisafika maji pasapeze kambo mafalambu wa nkume kuhabi.
0: Kufeka kuti anangwa sa chita kulonga kweni na mlomo mbwenye nkabi kuchita pili pinalongawa.
1: Maningi, maningi.
0: Apo pinaipi pisabweza nduli makamaka lusanu neepe no basanu nee ya kuimba.
1: Ninga ife ya kuimba, pintu pizinji pisabweza nduli tangu. Pisazafika nzizu nangu, mafala ali mbukala nao, letra mbukala nao, so mbuchumana kuyubusa na tangu ya kusoa, chipezo ya pasokolo.
0: Andi takuchita makani na nchesa usho nyangume chinyama chikulu bulkira mprovinsi ya Tete. Makamaka nkati mwaposta administrativu ya Inyangoma mbalu matitripti ya Mutarara. Ndi nchesa kutea saimba nyimbo za kulanga mbumba. Makamaka nyimbo za kubwere sopungwa didi tipange nyangume. Kodi mbani nchesa kuti munga vesela nyimbo za chimusadula jipewa musapata putu kuti andi usho ni mamunu kukwana. Mbani.
1: Ini ndi nga vesela pakati pa nyimbo. Mizizi nangu ni sadula ambu chapeo kuna mamuna nkuru Kampira.
0: Kweka kuti msapata putu na nchesa ushu Jose Antonio Kampira, penu Kampira.
1: Maningi pondu kuti ndi podi kapiri sore. Ndi ngafika pepo kuti ndi kufa nyimbo za mamuna nkuru na chemela ze Kampira. Ni sadula chapeo kuti basa kuyichita.
0: Kwa di tuwela kuti tukwanisi kumamazi pangono, tinava nyimbo ipi, makamaka tukwanisi kuchiduka pangono. Kutitimizi pano tibudiri pontu nao makani atu china vanyimbo ipi chinya machikulu toma kuchema pangono
1: muna vanyimbo ine idekeni pakweja mbandungo kutiti chinya machanji china malamuna ndi chinya machanji mama china malamune ichipa ziko pano

0: na ife pansipi alaro mbatichita makani tangu ya luswachine ya uche sachi wa kuimba ni chinyama chanji chine chichina malamuna timesi panu tibereere mwenye mpira nao makani atu
1: wajeva chinyama chikuru nyangomine.

0: ndi chinyama chanji china malamuna pa dziko pano. Mr. Nyangume anakumanika na ife mkati mwa ino studio. Tipange kodi Nyangume, pa nyimbo zako zonsini zidembewe wakwanisa tene pato kubusa maratorato penu mpaka na chino musati kuchita maratorato.
1: Tasati kuchita ma video tai mpaka nzizino ndiku pakati pa ku sasanyira kuti kusogolo kwa ndima ndingaona nyakundi sweda pa sogolo ndikwanise kuchita ma video nyimbo zinango. Kuti video tasati kuchita video tai ndikudikira kuti kusogolo kwa ndima Mulungu angati pesa tinakwanisa kupinyezera na ipyo mbati chitambo video tira kuti anthu onsene akhali nawo mbaona pithunzithunzi.
0: Kodi pa nyimbo zanu zinaimbemwe musachita kuzengeza, musachitatana makamaka, kuliala na zifuna, musachitatana makamaka?
1: Tasati kala na mpata kuti nakwanisa kuzizengeza na mizizi na tangu ya mamemori antani mafresh nkhabe kwanisika. So nzizi nkuzibulusa ku studio nda pasa kalambo nango sa TV, pida busemu nyimbo zonsene zikukwana tepo munandu.
0: Apo pinanensa ninji makamaka twera kuti mwembu mukondembo kusijera nyimbo zano, pinanensa ninji makamaka nditangwe kubulukira kwa michini ya nzeru, tangwe kunjipa anthu kunjipa nzeru, ndiyatani makamaka.
1: Nsambu ninganoshu kutumale usakwanisika chinchino na kutumale tangu pikusiana na mizizi ya nduli. Kuti iyo uonembo kuti nyimbo zidabulusaini ndi kukwanisambo kuijera so ndi mizizi kuti anthu ali kukomera na mafala adapeleka iyo pakati pa mbumba nda usakwanisa njira mpakuchemera muzachite show kuno mizizi neso nambo pang'ono kuti mbonambo yebaka yao.
0: Ande pakulonga thangu ya masho kodi mwapita mbuto zingasi mukwanisa kuone saluswanu ningania kuimba?
1: Ini ndachita mbuto zokwana 10 na ibozi.
0: Mbutu zonsene zidapita imwe mwanamkulu Nyangume, kodi njipi nsiku penu njipi mbuti ya kutimpaka na chino imwe nkhabe kudua la makamaka na kutambira kudachita mbumba pa kutambirani mba kulimedzani nsiku ne yakuti imwe na chipo nkhabe kudwala.
1: Mbuto kuti ndinakonda kuidwala mbuto zipo zizinji maji podikhala ziwiri zokuti ndinakwanisa kukonda kuidwala. Ndinalonga taenda ntunda wa sofala tachita mabasa kokule atitambira mwadili kutubaya muzaone pidafunika Mulungu akwanisa pepire. Taenda ntunda wa Zambezia, Migaza, achitapontu sawasawa Mulungu. Mopizinji munango, sawasawambo, sazo kuti kupana zwaru wa munda, umera onseno samira kusasawa tae.
0: Tokota kusasiana.
1: Tokota kusaka kusasiana.
0: Apo Mulungu natani makamaka tuachesa shanabulikira chinchino au achesa kutia kutuma kweni kuimba na angbali kuimba mhamba za kumangmaru kwa mhamba za kukonda kubelesa makamaka upungwa didi. Apo Mulungu natani imu ninganchesa?
1: Tangu ya ipi wanangu wa sakwata nyimbu za mtu nangu mbapungaza na mtu nangu. Nyimbu nangu sita kuimba nyimbu mbatikana kulangiza ningaifi achesa safunika kutititikane tae. Pangadodomeka mfya didi maningi kuti uisakire njire nangu kwansi mwazi. Utumi pasantu malangizu utangwifi ndifi antu kulanga na podi kutitikane tuto mendifi na kutikana tae. Tangu panzizu na imba iwe azinja sakali pipala kufesera. Njawa mfya didi maningi tindi na makaliro okuti tilangize, tilangike pontu na ife nini.
0: Apo kuna ale anafuna nyimbo zanu, anazikumana kupi baba Nyangume?
1: Nyimbo zanga anafuna kuzona mizizino sazi. Maningi asachita moda kupasirana nangu sapita na na ligasangu kundi ligariri na numero zinapezeka patelifu pa nyimbo. Tawa nisakwensa longa nao mbandia mviriri na WhatsApp.
0: Akulo salonga mafundo mawiri ndi wanawanga kodi tukwani siku vapangono nyimbo ya nchesa ushu Mr. Nyangume. Kodi tinava nyimbo ipi mamuna mkulu chinyama chikulu?
1: Nyimbo inango munaiva ya kuti ndika kuona ninga muntu seziwa ukuchita uyala yala.
2: Wambimu! Nyama chikulu!

0: Dalisensa nkazanga, ndafike ni pano, tukula kuti mule ndumbo, mtu wafika muradi Mosambiki. Mbani kodi? Bonoiti,
1: mamano kukanta ni Domingo.
0: Bonoiti, ndi Miguel ndapasowa, tati kuti mbani?
1: Nkoso, lune murumbala.
0: Murumbala nkoso, dukoso, tae?
1: Nkoso, dujinkoso,
0: sisi. Kadazina ndi kadazina, koma, nkoso, dujikoso.
1: Nkosa, dujinkosa. Hidi umurakulu.
0: Ayaya, tipangeni mbuya, nkosu, dujikosu, njitani kumbala kwa sumana?
1: Kumbala kwa sumana umurakulu, tipita madidi, mangwana, sakudu mbuta ganyo, di mingu mbuta mafembiro umurakulu.
0: Kukuza mulungu, mpiadidi.
1: Hidi umurakulu.
0: Tipangeni mwenda tani, pini mwenda tani mwenyikiru anu?
1: Mwenyikiru kutu mwenyikiru kutu mwenyikiru kutu mwenyikiru kutu mwenyikiru kutu mwenyikiru kutu
0: mwenyikiru kutu mwenyikiru kutu
1: Amiti kuna kudua kuna mangazanga Yonita Montarika, kuna Nanga Daniele, Jaimitu, Samuel, Elsa, Nadia. Amiti kuna kudua kuna Shamwari yangu wansanini, Kiano Shakuwa, Ndara Pumantiko Kufa, Juao Taundi, Boi Tendeni. Kuna wansanini, atanizua mwanukula wangu manungu.
0: Takuta mbuya nkosu, dunshukosu, shubulikira kumurumbala, salamu adidu, bye bye.
1: Mabasa adidu mwanukula.
0: Bye bye.

0: Mara kwa sumana, kumara kwa sumana da gona cherera. Taba wa radu Mozambique muno Zambesia. Mitokosi muno nkabe tsama, 87, 91, 12, 65, 7. Wasubenza ntokosi. Alo, mulip?
1: Nibu bae.
0: Dimwani zinano, mkongira kupi?
1: Ine, ndiniluishi kaitano dombe, kunu kuluwala.
0: Mbuya dombe, bulikira kuluwala, duzi hapa. Tipangeni, nditani kumala kwa sumana mbuya dombe.
1: Kumala kwa sumana nkabija kuipa nkabi, mambana, tukukenda kumunda basi.
0: Zizunu mkuchitanji, mkumamba kamitu penu nkabi.
1: Kabe tikukona bano.
0: Mlikugona, mwili patalimba.
1: Takuvesera ni mkuradi.
0: Mpiadidi, imu ninga patala watu. Mpiadidi mpitiliza na kutivesera.
1: Ndi baba.
0: Apo tipangeni, nditani kumala kwa sumana, mambana, mna chitanji, mkuchonu.
1: Mangwana to kenda pamunda hapa kenda kwaona hako. Nitatika kwera ndimingu tende kunyumba kwa mpembero.
0: Mpiadidi.
1: Ndi kumala kwa sumana.
0: Maikiro ndi kuna mbuya.
1: Munyikiro kuto mandimwe mulipa kaluta.
0: Takuta mbuya.
1: Wachiwiri ndipeleke kuna habari yanga. Wakuto manya kwa wadombe ya kukumanika kumupea zona basha uko wakalimanu kwa kuanga. Bari yanga Manuele Kaitano ya pachiwiri ni naini duzeni pano wakalimanu kwa kuanga. Manakazi yanga ya 7 Aprili wakalimanu kwa kuanga. Melinya. Ananga, Antonio Luigi kukumanika tete, akalimanu kwa kuanga. Unangu wakalikuare Rosa, akalimanu kwa kuanga na mamona Jenny Sergio, unangu wakaluwapo, Sara Luis. Kukunyatu angatasemba nene mbozi mwene, ni Federico, akailuwapo, akalimanu kwa kuanga na anajeno onsene. Asha mwala baradio, Pai Magolomondo, Pai Da Silva, Atuatera, Pai Mugawa. Baya Gusto Mario, tene na kalimano kwa kuanga. Basi ni ndako manjiri pae.
0: Bia didi mbuya, salamu didi, bye bye.
1: Chao.
0: Wadi posu nisakupase nepano nkazanga. Nguo za didi nisakupase nepano. Foy nisakupase nepano nkazanga. Nipa nini nchida ipa nkazanga. Fungula nsunda fike nepano mamuna ako. Machembo imbo kodi. Njanji moto, hii ndi sabuzo kutuwamu safuna mamuna. Machemboi mamuna molekerereni. Wadoka linampepo kuzasabila mamuna mkulu 24, 21, 27, 14. Alo, bo noite.
2: Alo.
0: Bo noite, mwaza mafika mbuya zina ndi manukulakiru kupi.
2: Io ni selwa brigade.
0: Tuna kuti trena mikanzu tu ativerane telepano pa tokozinzizuno.

Abvisele kwa shikazi cha Mhepo Radio Msambiki Munontete uku ndiko kuyamba kwa madanda kwesha ya malinkuma yano Nsiku zisere za mwezi wa shirimo mwezi wa agosto gole la turuturi na makumawiri na matandatu Ndipo ni ufuru bukuru kukupatira ni basa nsiku iyo mweyino Ntawe terpa ningazo mwezino pakona kuti ife tikuishita basali pakufuna kuti tikupasireni mabasa ya mwendiyo ya kazikisidwa na Radio Msambiki pansiku ya lirinoli kuti tikutsangala zeni kuzense tumwimwe mulukushita ndipo ndikiro mbakuti zense tumwimwe mulukushita zikale za shitu kuko zakubweresa ntendere zakubweresa makalidwe ya bwino pakati pambumba ndipo imwe mukadzatisiya wantu atatende atatende sekuti aenda ule tapuma ndiye ni mabasa ya madanda kwesha nsiku ya malinkuma nsiku sesere za mwezi wa shirimu agosto kole la turuturi na makumawiri na matanthatu yomwe ya nkala tenepa kuyambira pa nthawe zinozi mpaka kati na kati ya usiku ifiti mbwedesa nyimbo so siana siana nyimbo zo uku na uku nyimbo zo mwendizo zinsanganinza na miralikiro ya Radio Mosambiki ndiye tikadzatisha hizo kati na kati ya usiku na mpindi makumatatu timbwedesa nkani yangu minya historia ndiye tishitza mbwedesa miralikiro nyimbo na mafala ya shushamari kutsokoloko ndiye tinza mbweda pa tsokolopashe na mabasa ya malimidwe mabasa ya malimidwe yomwe ndiyo yanza tifendezera mpaka na kunthawe zomwe ndizo zinzaenda pa ziwiri ndiye ife tishidza menya nyimbo miralikiru ndipo tishidza pfuwa basala nkani ya azimai ndipo ife tinza baresa basalo ndipo tishidza tsokola na nyimbo miralikiru ndiye tikadza mara pamwepo tishidza menya basalo mwendiro limba dzika na dzina la Zero Mbawiri ni basa la guru la Zero Mbawiri lomwe ndiro limba iruza mbomba ndipo limba tsimula bzapezi lishitumbiza bzabwino pakufuna kuti mkati mwanchimidzi mukale na makalidwe yomwe ndiyo yomwe ngabwino yomwe ndiyo yanchitisa kuti wanthu akaenda kumunda akabwerera anienda bwinobwino achibwerera bwinobwino akaenda kubasa lakusiyana siyana terepani ngalomwe tikuchitali anienda kachita bwinobwino achibwerera bwinobwino alibe na munandu wense ni basa lomwe ndilo limbachitidwa na waguru la Nzeru Mbawiri lekani kumbaliruza ndipo ife tinza shtatani oh patsikolo pashe tinza bweresa basa lile lomwe ndilo limbadzuka na dzina la Moyo ulipa nyimbo basa la moyo ulipa nyimbo ni basa la mwendiro timbasheza na aimbi pakuti tidziwe tangurani adaimba nyimbozo ndipo tangurani ambashemeredwa na dzina linango ndipo papasu pomwe padanembedwa na boma ana dzina linango dzidagwa ntani ndafeni vano ai ni vano ndini lini ili vano pa bigeti ndini juwao tono ni badziwika na kuti ndagwa ndzauru komu falarabe ni basa la moyo ulipa nyimbo kusheza na imbi ndipo lodi ni basa la mwendiro limbadzachitisa kuti munthu adzafike kumpikisano atensao kutiwepo dzafike kumpikisano toma wadziwika ndiye yani umbadzafika kumpikisano wa nyimbo zathu umbadzafika kwa dzakwiriratu umbadzafika ku ngoma Mosambiki nyimbo zathu ni mpikisano wa mwendiro umbachitidwa na Radio Mosambiki mkati mwa chigawo chino cha Tete ndiye ngoma Mosambiki huyu ni mpikisano letu ni pai tingalewe ni pai omwe ni mpikisano dambiratu magole na magole ya mbuyomu pomwini ninati kubadwa pomwini ninati kubadwa ndiye shadididi mukapita na pamwe papa moyo ulipa nyimbo dziwani kuti oh mukuyamba kukhala na mbashimera rekizitu ndiye tikatsamala pamwepo moyo ulipa nyimbo tinzamenya miralikiro nyimbo na mafala shusha mwali kudza kutusirani bye bye pa radio bye bye pa radio kugonekana namwe pa nthawe zinai na mphindi makumashanu na zishanu pamwe tinzasiya kuna manzathu wa nchinyanja ni ndandanda umweyu omwe ndi otakhazikisa muno muchimbututu cha chikasi cha Mhepo Radio Mosambiki Munontete Marcus Zondani na Armando Kembo tiri kuti madanda kwesha yano titambireni na manja mawiri ndipo if tashita tiri kuchita basali tingatsipikize tiri kuchita basali pa kushita ndandanda omwe ndi otalatizayu pa kuona imwe pa kukhala abvisere omwe ndi omwe tachitisa kuti radio iyi ikhazikisidwe
Nde natenepai ife ti menye nyimbo za siana siana, nyimbo za kuna okuna mafarashi ushamari, nyimbo za siana siana, nyimbo za kuna okuna mafarashi ushamari. Umbani huyu Marcus nana, nyimbo za siana siana na mafarashi ushamari, ndiko kulatana, ndaleka one ndiko uze. Ona, kawiri kawiri wantu ambati inepano nifuna kupfunza, yeo kero studari, nao, nombashita studari, diga, yeo kero adikiriri kompetensia. De ação, sim. Porque você pode ter muito conhecimento, mas não sabe fazer nada. Deixa de dizer, ona, tinga esse, mebo muri, pagandere mufuno genda kukuchamano. Mabagira kale mwensi, muri kale, kale, kale, kale. Ndiye nkubera ule nyokumba sunda kubiri ule, ambari kubaradori. Imwe, wantu mugenda kukuchamano mwe, ule ule alukutokoro ule, ambazwale ni kufambisa karo. Tsono umaule adaleri kwenye kwenye malivru ya kutikaro imbafambisi watani. Tsono, alibe nena ntukibu zio yomu ndiyo nja kufambisa mbo karo, akana tufambisa karo. Imapu munga kare munga romo? Ane, mumukalalini. Na tangwa imapu mufunalini mtu, umu ndi adaleri kwenye kwenye malivru ya kuzua kufambisa karo? Ne, mufuna mtu, umu ndi akapita nkabina mule, ashiziwa kukunyamunani bwino bwino, ashichenka ngozi, ashitamanga pomwe pantamangiswa bwino bwino, ashifamba mwakushesa pomwe ndipo pantamangiwa lini kwene kwene. Tangwe, ukadzamona umwe ndi alikufambisa, ipo ndipo mphagonyo wakuthamanga kwene kwene mwiza nao, vuse apere ndi waondi. Taveri na, vuse shita aselerani na kurufa, kumbu. Vuse nita veri shita na kurufa. Iya lipa zaua, alukupira pili, shita na subida, alukufuna kupandulira mwanzashi. Como? Como? Senhores, mumbo mufuna kubandulira muntu hui, mumuri papiri. Você não está a ver o que está a vir do outro lado. Está a ver, né? Então, muntu mwe, legano kuti unyamuleni mwe. Ne. Mwe bulukani. Mano, você vai sozinho, nós, eba, até é melhor.

0: chitandizika. Ndipo ambashita mabase yanango ninga ya kufua nsomba ayayi na ya kusodza nsomba mikulo na nyanza ya damra kaona basa. Ndipo na hizi iwo ambakala ashitandizika kuti poso likale lilipo kuna wantu wa mwewa. Aya mafala ya nkulu wa kwanazi mabasa ya shituku kwa kuboma la kaona basa nkati manchingawo shatete. Anayatimikiza pakulewa kuti adzinza alimi. Pandawe zinozi alikushita basa lomandiro linchenka kuti afikiridwe na njala.
1: Tikaenda kunyansi kwa tete komwe kumutarara kwa veka kuti chilala na kufunchukira kwa madzi. Kupataniza na ulusi wa zirombo kuna mbutu zinango zomwe nkuza unikanjala ninga buma ni mkulewira. Asiba Manuel.
2: Boma la Mutarara nchikao shino shatese lilipangosi ya kubonera na njala kumyezi linkutza inu paka saya kuyanganidwa njira za kuchenka kamangu. Ipsi natangwe la kusaya kuoneka kukolola kwa mpamvu kwa poso pa kampeni ya malimidwe ya magole ya zulu zuiri makumawiri na manaye paka na zulu zuiri makumawiri na mashanu. Komu mabanja ya limi ya kadigira kukwanisa matoko mazulu 13 mazana masere 10 na mashanu za poso pomwe pakafunikana matoko mazulu 13 pagole. Inkani ya zishido na nsokulira kumutara linushuosa pansongano wa mwadashita na adalino mafunga nsokulira kunyumbe malamulo muno ntete.
3: Akifika klaro kia un defisi alimentar di 18,502.8 toneladas.
2: Chirikulatiza kuti tina mpako ya matoko mazulu 13 mazana mashanu na zuwiri ntoto sui na masere ya poso. Na hizi tinga kwa nisi kukuzana ya sokuleri kuti tiripangosi ya kubonera na njala.
3: Uma situasyon di insegurança alimentar no nosso distrito.
2: Kutiri vuto lipungusiki sokulero wa kumutarara kushenjeza mbumba kuti lime poso lizinji nkati mwa kampeni ya malimidu ya shwiri. Apo pokapo, mkuru wa kunyumba ya malamulo muno ntete Adelino Mafunga aliwakuti pomwe akatsogola kuyenda ulendo bwashi kumutarara. Akwanisa kuona na kuzindikira kuti kulibe kulimidwa poso lizinji na tere kushenjeza mabanja ya limi kuti yasaye kukulisa poso lentse.
4: Visivelmente a indícios de insegurança alimentar. Isso é compreensível.
2: Chimudiri kuoneka kuno mtwa kuti ngozi ya kubonera na njala iripodi kulibe kulimidwa onekwene. Pale kuoneka pano kuti matokoma ya poso yapunguzika. Chinango nchakuti kuno kukatondo kupfumba madzi ambasefukiriratu. Ndipo ndikabwera ndaona minda mizinji zomwe ningakuzeni msakulishitani basa na mpamvu kuti mukolole ndi elekani kukulisiratu zwentse zomukwanisa kuchosa minda. Kunje kwa kuenda kukaona ndandanda mabasa yomwe likupatidwa kuboma la Mutarara Adelino Mafunga adakagumana na atsogoleri wa Nchimidzi, atsogoleri wa nyumba za mapemphero Weni Malonda na wantu inango.
1: Timalize ndime yatu ino na Feliciano Diogo omwe kuchokera ku Zumbu ali nkudza nankhani.
5: Likufamba mwabwino basa la kayikidwe ka moto wa magetsi ku maposto administrativo ya Zambwe na Muze mboma la Zumbu nchigawu Shatete. Magetsi yomwe yali kuyikiwa ku maposto administrativo mawirio nga kuphata basa na mphamvu ya dzuwa. Malingana na ntsogoleri walikulu la kuona shitalo na maluala mboma la Zumbu João Manuel Antonio ku posto administrativo ya Zambwe basa lomwe liri kupatiwa kukaikidwe kantambo za moto wa magetsio liri kupampa kwa ondo kusala nkushita nsinda wa kufungula. Ndiye kuposto administrativo ya Muze basa lomwe liri kupatiwa liri pa mapursento makumawiri na mashanu ya daimisi wakale mapo kwa mashiri kusala nkui kantambo kuti wantu ayambe kupfua ashiendesa mi. João Manuel Antonio adalewa kuti moto wa magetsi wa kushokera kumphamvu ya dzuwa ni moto wa mkomeko kuti udzaphatisiwe basa kubzigayo serajaria kuvunika nyumba na miseu na mabasa yanango ya kufuna moto wa magetsi.
6: Yarukudwa pano pa Zambwe sede tikumaliza tikusala pangono ate yakugaka kale mayiri kusala pangono kuti malize tiye pase mbumba tikuphara pomwe basa pa muzi rashita kuima pangono tangwara kushota kwa kubiri maji tikushitisa kuti nthawe iliyense zingaoneka kubiri tini continuare kuti tazika kale mapo tayapfuapfua kale nthambo za kupfuira magetsi tatukonza konza kale zimwe so tukumaliza kuti

0: kuburitse byinango bitsuro byo mujufunika n'ibishimira transformadoro bashada muje tungono tungono tokuti byingashitike nakuika byire rimbala wa ntsengwa za kupfwa marusha dzuwa tikura apa paine solaris muze na kuzambwe mpatali na pano ibrisu para kuti timalize mpicha imweyo yakuti marushu nishitukuku tikatathamanga na yamweyo yakuika marushu ya mphamvu ya dzuwa
1: una mphamvu kuno kwene moto mwe wa dzuwa
0: moto mwe una mphamvu kuno kwene umbaenderana na ka ikhidwe ka ntsengwa za kupfwa mphamvu ya madzi ya dzuwa zingakhalanza kuwanda imbanda mbo mphamvu zingakhala zakuwanda pa ineli zimbanda mbo mphamvu ndikulowa kuti moto mule ninga daona pa tsamba adatatiza ndandanda wa masamba ya kontrati tikuona kuti ingashite diferensa kuti ndikudzisisa kuti ndzaphalisa basa moto wakuotcherera mafero ndzaphalisa basa bzigayo bzakupeya ufa indawo bzimwebzo ndibzo bzimfunika kundikwene pacite kuku xa anthu ni pa dziko la vanhu kuti pakugonza magetsi yamweyo bzentsene bzidaoneka kale tina bzimbaximera mabateriya bzombo bzomwe bzimbakowera mphambo za dzuwa kuti mukuona tingafuna kuona kuti usiku marusha mbakhala yakugaka tina bzombo bzomwe bzimbakowera mphambo za marusha ntsengwa tikula ntsengwa paineli solari zingapfuwa marusha zimbaendesa kumabateriya ku bzombo bzomwe bzimbakowera marusha tabzo bzire bzina mphambo yakuti ngaphale basa mantsiku zinomwe tawo tingakhale mbolini ntsiku zinomwe kwathu kuno kutsuku zinomwe sekuoneka dzuwa
2: ya khali mafala ya João Manuel Antonio mtsogoleri wa likulu la kuona xitalo na maluwala mboma la Zumbu mchigawo xa Tete kulewa basa lomwe lili kuphatiwa kukaikhidwe ka moto wa magetsi ku maposto administrativo ya Zambwe na Muze moto wa magetsi wa kuxokera ku mphamvu ya dzuwa ya kayamba kuphata basa magetsi ku maposto administrativo mawiriyo boma la Zumbu liti kale na maposto administrativo yense na moto wa magetsi pomwe Zumbu sede ina moto wa magetsi wa kushokera dziko la Zambia.
3: Makulukutu wa nzangu mwense omwe panda wino mwakalanande pa kundiperekeza na mtima wa lufoye.

0: pambuye pakubva iyi nyimbo abvesere watu dzwane pomo kuno mumukuti tsana malino shirasiyano champepo kuti ni Raj Mosambiki munontet mabasa yatu yamweya ya azimai basa lomwe labwerera pomwe likadaima koma tabwerera pomwe ife pakufuna kubweresa malangizo yakusiyana siyana kubweresa mapfunziro yakusiyana siyana kushokera kwa azimai wakusiyana siyana ndiye lero mu studio dzwane kuti ndina mindbots ndiye nimusiya kuti iye maiyo azvidzwiseka aliweka dzina lashe tambo pina ngopensi nevano ningataze kulilewa mashibesi mai mwarambindwa kubasa latu lazimai kuno kuraje Mosambiki muno ntet
1: mashibesi mwana asima mashibesi azimai wense na avesere wense mukubva nthawi zino radi Mosambiki ine dzina langu ndinana Margarita Antoni Majavash ndine mai wamuno wamunzinda mwatete ndina wana atatu ndina banja langu nimbachita negosi kuti nthandize pabanja pangu tatenda kuno kwenu
0: takutendani mai ana Margarita Vash takutambirani kubasa la azimai ndulira kuti mwembo azimai kunjako mwarambiana manje mawiri mai ana Margarita Vash mwabva kuti iwe ni mai chakuyamba ni akasi chashwiri ni mai chashiraru ambashira maronda ambashira bees pakufuna kuthandiza aba yao pamui chikulu kubasa lathuli azimai kupfunzisana nzeru zakuti tishinje ife kakhalidwe kathu ndiye mbali nangu ili kumbali ya kumweye kushita negosyo. Umu mkavangale basali mbuyomu kasinjika sinji tikabweresa azimai wakulewa za kufunikiro wa kushita negosyo. Tangulani kushita negosyo pabancha. Ndiye mai ana Margarita Vash tuzeni pangono kumbali ya mbiri yanu.
1: Inepano ndina wana atatu mwana nalera pakuyamba. Mwanangu wakuyamba anchira magole kumi na mafemba.
0: Shakuyamba mai ana Margarita. Mwepo mudaenda kubanja na makole mangasi.
1: Inepano ndaenda kubanja. O ndileo ndayamba kuna morari na aba yangu. Nikana magole makumawiri. Ndipo ndayamba kuna morari na aba yangu. Ndabireka mwanangu wakuyamba na magole makumawiri na matatu. Ndidaenda kubanja. Ndayamba kuna morari na aba yangu kana magole makumawiri. Tichichita mbonana. Mbari mbonano ne. Mbonano utufamilia zenzi zizizuana. Pachipira magoli mawiri ndipo ndadzakura mimba ya mwanangu wakuyamba. Ndavana muraka na makumawiri. Gola inu 2006. Pa 2007, aba yangu adaenda kapfunza ku Maputo ku universidade. Pa 2008, ndipo adabwera pa feira, dezembro, chakuti novembro abwerere. Fevereiro abwerere wa 2009 ndipo ndakura mimba ya mwanangu wakuyamba labada mu setembro wa 2009 iyo ndo nthawi imweyo aba yangu akhali mapfunziro ku Maputo ine ndikhali ndekha kuno mimba imweyo yakuyamba ya mwanangu idakhala mimba yakunesa pang'ono thangweranyi aba yangu akhali kuxikola ine ndikhali ndekha kuno na familia za aba yangu na familia zangu pa goli bodzibodziro mayo wangu adadwala ine mayo wangu adadwala imulungu adatenga mwanangu anti akubwadwa enda munga kumbukire mwepo kuti munthu ana mimba yakuyamba
0: achiluza
1: mayo wache amuna ali kuxikola ndampa sona mphamvu ya mulungu ndakwanisa inde kuti ale mwanangu abadwe mayo wangu mwanangu adabwadwa ndipo chakupita Siku makuma nai na zitatu mayangu atarasaika ndipo mwanangu atadzabwadwa. Atabwada mwanangu na 2 kg 200 kuti ndikana tensawo pafupafupi na kumbuka kufedwa mayo wangu mimba ya risko ndakana bzinthu bzizinji maganizo
0: azinyi
1: zakupingiza. Maxikomo mulungu ni nkulu yaba yangu adathandiza kuno kweni pabodzi na zibalo wangu dakwanisa chadidi. Kubereka mwanangu adabwada na 2 kg 200 adabwada bwino na mpamvu ifamilia zensa wanthu wensa akakhulupira kuti mwana ule ambwadwa na mpamvu ambwada ali bwinobwino na mpisha zikachitika pa moyo wangu na bzentse bzidachitika na kufa kwa mayo wangu palipita miyezi mitatu aba yangu adadzabwera kuxikola adadziona mwanathu akadakala miyezi mitatu ndipo dimezi aba yangu axibweramo muxikola ndadzabwada mwanangu achiwiri chamu 2014 ndipo aba yangu akhalamaliza kale xikola akhalabwerera kale adabwera mu 2012 padapita magole mawiri nchibala mwanangu tu wachiwiri pachipirawo magole mashanu nchidzaberekawo mwanangu wachitatu ndamninga momwe ningale machi koma mulungu ni mkulu bzimbachita mulungu mtsabwino
0: mtsabwino
1: adatitandizade atekwanisa ndabereka mwana wangu akuyamba na mpicha zensenezi ade mwana kukwanisa kukuza ade nalero azibalo wangu ndipo bzashira batu kakareka mandasandwe mano na mandiri mwana akuyamba ndiri mkulu na azibalo wangu atatu ndamunga kuganizire kuti na mimba kusaikidwa mai amuna uchikola kukhala pomwe munthu wakuyamba mwana akuyamba ipanawo azibale akukhulupirira iwepo ndakutinya kubzilimbisa kukhala forti mei kupemphera mulungu landipase mphamvu para kukati ndikwanise kuphata basa limwera kuti ndisunge mwanangu ndisunge omwe azibale wangu ndiwo adakhala pomwe ngati pani wanangu pomwe ne pano pabodzi na aba yangu machi mulungu adathandiza iye aba yangu adabwerera xikola ndidzakhala pabodzi tichisunga mwanathu pabodzi na azibalo athu iwombo aba yangu adabvuma kuti azibalo wangu akhale ngati wanawo wakuyamba ndadathandizana tensi atena mpaka nthawi zino azibalo angu akula ana miwaombo ana wanaombo kuti wanaombo lero ambachimerani pano cha ambachimeranditi ambachimera fo ndandoti mulungu ngwabwino adathandizali iye aba yangu ndipetende pomwe aba yangu tadaphata basa likulu kuno kwene kuti angakhala muna nawo ngadabvumalina amayi ako afa basi ine pano zamalamalambo ndoso ne mano ndidzewepo na mwanawo na mwana 25 basi azibala nguwa
0: awabalawo
1: no responsibility yango ali pambali yangu machi wabita bzimwebzo adabvuma kuti bzachita mulungu bzimwebzo penu amowa ndikhala ngati wana angumbo adasunga te mpaka na lero pano ninga wana wathu
0: mukuwasimba abayanu nanji
1: ndikuwasimba chadidi
0: alewani dzina alewani dzina
1: Armando Vash
0: bai Armando Vash mukusimbidwa pano pa radio Mosambiki kushokera pa ambari dani? Mbavu yanu. Pai Armando Vash, mbavu yanu pano ili kukusimbani kukutendani. Azimai kunjako mkupfa akulemekezedwa pano. Panankaza kulemekeza bayashi. Tangolo tomwe ya remushirira. Wakara mamuna wakurongo soka. Mamuna wakurungama. Imwembo azimuna kunjako pano mkupfa radi. Musambiki mkrembo. Azimuna wakurongo soka. Azimuna wakurungama. Kuti agazano. Mbavu yanu yo itakusimbeni mboni inde ni basala tulimwe lazimaye lomwe shikuru kufunze sana kwa sana mafunziro pakuti shinje kakhalidwe kathu pakupitiza mai Ana Margarida Vash munakhala mwana na mwana wakuyamba 2009 nanti
1: 2009
0: wachiwiri wachitatu ndipo udziwe kuti wakuyamba zvidakhala zvakunesanesa pang'ono wachiwiri na wachitatu zvidakhala nga zvakupusa yaine
1: washwiri adaberekedwa ndo 2014 ndidaima mimba ndo 2013 kuyambirira kwa miezi yakuyambai ndikambakhala na nseru kudya ichi kusanza ndikambare miezi mitatu ndikadyalini machibese bese ndikamuka kondomuka machibese kusanza mwe kusanza ndulu khala ngaro munthu ndajakale kusanza ndulu bzinthu zvakuwawa akuenda mbuta olape kwa medula nada
0: ni mimbai
1: bzimpira machine pano ndimandu kujana nada derekani kana mwana mabwera moda washi bzimpira dakika doctor chimezi muna bzimpira
0: ndiwa mbara mimba zimbasiyana siyana kuna nkazi washi
1: kuna Mwanda wachi kana mwana na mwanda wachi wabwela.
0: Anasana wachi
1: kana mwana mwana mwanda wachi wabwela.
0: Ndawa
1: mwezu wa shinai, pa mwezu wa shinai, janda zamba kusanza kule kukada wima, umba mwachi besu nchisanza kule kukada wima. Machindikaji ya chindu wa malajiza uja chindu kusanza pomwe. Are mwezu wa shanu. Ndazamba jano kuzadada nki mba ikamalambi nkama uli mba sayu kusanza. Dibu nkama tuwa wano kweni. Ndazamba adu mba renga malambi mba tunchina. Zagbariga cha zagusanza zire na zagutuwa zire. Ndabara mwanangu adabara mu junyo dia 23 di junyo. Pa dia 12 di junyo nkumbuka foi numa quarta feira foi pa estatu denda komboyo ndairo kana komboyo kumatizi
0: 12 di junyo
1: mwanangu adabara dia 23 di junyo. Ndan 12 di junyo
0: 11 dia kole nangu
1: kole botsiro undiani 11 dia jante mwanangu kubadwa. 11 dia jante
0: mwanangu
1: kubadwa mwanangu. Denda kumboyo kuti kaone mbo zvinangu zvakonzekera kuti mwana. Ndobvala rani ntaya kumboyo ndopakagusa
0: kacha. 11 dijunyo mudaenda
1: kumboyo. 12 dijunyo
0: mudaenda kumboyo. Kuti mwana dzabade pa 23
1: dijunyo.
0: Kuti
1: kanyanga nebo nguo tantandu dzobvala paratani. Ntsiku zatani zafika. dafia unkule da gulare do valaro nguo dzinango dzinango ntaya kamba chita fera ku komboyo da bwera kuno ndafika mwe ndabva chinhu ngati chinthu kuwawa unsana chanchi mweshi ndakara
0: mwe ntsiko 12 yo samwezi wa
1: shirantuyo junyo ndiende kagondi kufuna kuti ndikagone kubva nsana yo kuwawa ndichite painati ndiende woza ndione ndikupara pa ndobva ngati chinthu chiku
0: Chamanga.
1: Ni manu vani bwino kwa usabayangu vani bwino ta chanchuhida kwa untani manu vatepayata pae. Oh, kuzawana kuto ningati chintu hapa. Zawaneno kuto cha hemorrhoid. Mfudu mwana kanati cha? Akanati.
0: Mwana kubadwa kanati.
1: Akanati kubadwa. Tapo. Tendenu shpitali. Tendenda mangwana mashibesi. Kurinete ndenda nata wama kadoka nenda mashimungana mashibesi. Da kuna desinsiri mashibesi besi da mungu chenda katerina metu. Denda mfudenda o. Mburu ya olapi tafika kula mendo kuta. Pamweba ni hemorrhoid.
0: Hey.
1: Tono moda alidimu. Tingashini chindu
0: soru.
1: Ngaopitani soru gule kremi. Para kutentaru wika para udisha.
0: Chibide.
1: Chibide. Ujejerebo chika tono wani chikawawa.
0: Oh.
1: Nda soru digide dvimfambarani. Nda kaladi. Pansiku zi kumi na zi sere. Ndidenda undende ku... Kuti ndikasambe ndanda kusamba kuti ndifuna samba ndabva chinthu chire chikuwawa basi ine nkuchemera mbalo wangu ndati manu ndubvane bwino ndiwandubvane bwino panze.